0: Ko te reo karanga tēnei o ako, te rere atu nei ki a koutou. Piki mai, kake mai ki runga ki tō tātou waka o te reo Māori. Hei aha, hei kaihoe mo te waka e u ai ngā manako kia pūā wai ai te reo Māori ki tēnei whenua taurikura mō a ke tonu atu. Kei aku kuru paunamu, nau mai ki ako. E kore tō tātou waka e u ki uta, mehemea kotahi anahe te kaihoe. Taki tinira wāke kā tahina kā au. Ko te kōrero a kui mā a koro mā, mā tini, mā mano, ka rapa te whai. Tēnā koutou ngā uri o mano tini, ngā uri o tahuna atara, ko tau mai ki roto ki te akomanga o ako tēnā koutou katoa. Anei ngā whakamahukitanga mo tō tātou akoranga. Tuatahi, ka whāriki hia he kaupapa, hei matapaki mā tātou. E tōi ai o tātou huatau ki raro i te maru o te kaupapa o te mahi whakarongo i te wāhanga tuatahi. Whai i muri mai, ka rere ko ngā whakamārama mo te taha ki te wetewete i te reo. Hei whakakapi ake i te akoranga, ka whakahaerehia e te hi mahi kōrero, hei whakaū i ngā āhuatanga reo i whāriki hia, i matapaki hia. Ko ia te unga o tō tātou waka, ki uta. Kia whakarewahia e tātou tō tātou waka, e hoa mā, me tēnei pātai. He aha tēnei mea te tātā whāinga? He aha tētahi kupu orite?
1: Te whakataetae.
0: Whakataetae, ana. Tātā whāinga, whakataetae. He orite. Anei te pātai, ka tīmata ki a koe Luisa, ana ka whai haere ki tēnei pito. He aha tētahi āhuatanga e puta ai te wairua tātā whāinga i a koe?
1: Ko tētahi āhuatanga, e putai tōku wairua tātā whāinga ko te kēmu karopōro, rā ko te dodgeball.
0: Karopōro, kāpāi. Tēnā koe. Victoria?
2: Ko tētahi āhuatanga e putai tōku wairua tātā whāinga ko ngā whakataetai haupui. Ai, mai te wai iau e tamariki ana whainua mai ki ēnei rā. Kare pai ki au, mēnā kaore tō mātai tīmai Wikitoria.
0: Koera pei tapaina ko Wikitoria tō ingoa, ne? Kia u ki te rā āhuataga. Lewis.
3: Ko tētahi āhuatanga e putai tōku wairua tātā whāinga ko ngā kēmu papa, pēnei a Monopori, i te mea. Kia kotoku i tino whāinga, kia kore e pōhara tuatahi, tuarua, kia whai i ngā tiriti matua, kia riro katoa i ngā pūtea o ku hua whakataetae. Koera tōku whāinga.
0: Kia riro i āko i ngā pūtea a ohoa. Koera te whāinga. Ka whai, tēnā koe.
4: Ko ngete o ngā huatanga ki au, e putai te wairua tātā whāinga, ko te pūtoi, te poitūkohu, te poirewa, ā ko tētahi kēmu tino kaha tātou ki te whawhai. Ko te...
0: Koutou.
4: Ko te whutupōro. Te whutupōro, ka tino kaha tātou ki te meke tēnā ki tēnā o ngā tama. Ai, ngā wākato.
0: Te warahi, he pai pia tō whakamahi te kupu mātou i reira, ne? I te mea, kare pai ki au te whawhai me te meke. Tēnā riria nau mai ki ako, he ara tō whakautu.
5: Puta mai ana te wairua tātā whāinga, ia mātou ko aku hoa e hoko kākahu ana. Ka tātai ki te rapu i ngā kākahu i tirawa te atu.
0: Ka whai. Tēnā. Francis.
6: Ka puta mai tēnei āhuatanga te tātā whāinga i roto i āu i te wā ka karangataku whai a koriri te kai. He tino pakanga tēnā, he tino whakataetae tēnā, te tai tuatahi ki te tēpu, anā ka tai koe te kaitahi, te kai kawera. So, ki tōku nei whakaaro, ko tōku nei tino wawata ia pō, te tai pai, tai tuatahi ki te tēpu.
0: Tēnā koe, tēnā koutou katoa. Ko te kai kōrero mo tēnei rā, he tangata e kahāna ki te whakaputa i tana wairua tātā whāinga, anei ngā pātai. Hei whakautu, mā koutou. Tuatahi nō whea te kaikōrero, tuarua i kuraina ia ki whea, tuatoru ko waitana whanaunga rongo nui i te ao hākinakina. Ka pai, kia te tiro tātou, kia whakarongo hoki tātou ki te kaikōrero o te rā. Tētahi tangata ko whakapau kaha i runga i te papatākaro whutupōro rīki. I whakahihi ai tana iwi tai atu ki tana whānau whānui. Kia rongo ake tātou i ngā kōrero a te tuatangata nei, a Wairangi Kōpū.
7: ko warangi kōpū tōku ingoa. He uri no te whānau apanui me Ngāti Awa. Tōku nei tipu kira tō i te ao hākinakina i e waru ōku tau i te wai neke tōku whānau mai i te kaha, i te rohe o te whānau apanui, ki Rāhui Pōkika, he mahita ōku nei mātua i tērā wā. He tino rongonui te rohe o Rāhui Pōkika mo te tākoro whutipōro riki. Nō reira mai reira i tīmata i tākone tākoro i te whutipōro riki. I uru atu au ki roto i te kapo ārohe o Waikato. Ki te tākoro i roto i te whakataitai ārohe. Ka tai mai tētahi tāngata ki te kura o rākau manga, ki te kōro tahi i te taha wōku nei mātua. Ki te timata ki te whakanuinu i te taho o te kapa o te Warriors. Ahakoa he kaha ake te kēmu whutisporo i roto i te whānau apanui, te whakatōhia. Mōhia nei rātau, mōhia nei tonu a hau ko kaha rātau tautoko i ahu. Kei kōra hoki tētai ōku nei whanaunga e tākaroana i roto i te kapa o the West Tigers, a Benji. He iru anō no te whānau apanui, no te whakatōhia, no mātā atu hoki.
0: Ka pai, tūmanako i kapohia e o koutou taringa, ngā whakautu ki ēnei pātai. Pātai tuatahi ki a koe, Lewis. No whia te kai kōrero?
8: No meki no te takiwa o te whāna apanui, no Ngāti Awa hoki, a Wairangi Kōpū.
0: Ka pai, tēnā koe. Pātai tuarua ki a koe, Wikitoria. I kura aina ia, ki whea?
2: Ki te whare kura o rākaumanga.
0: Ai, rākaumanga, kai whea tērā. Kura rongo nui, kei te kāinga o te awarahi, no reira karau pātai ki aia.
8: Tērā.
0: Rāhui Pōkika, ka pai. Pātai, tuatoru ki a koe Riria, māu tēnei whakautu. Ko waitana whanaunga rongo nui i te ao hākinakina?
5: Ko Benji Marshall.
0: Ai, ka pai, te mīharo hoki o tērā iwi ki te whakaputa i ērā toa, roto i te putuporo riki. Ka pai, e mihi ana ki a rātau. Kia kōrero tātou mo tēnei mea mo te rangatira. I kōrero a Wairangi, he nui te tautoko a tana whānau i aia, i tū pakari ai ia i roto i te ao, hākinakina. Ka kia, ka tāe te ki he rangatira ia, pehe o koutou whakaaro.
4: Ai, mo te tākaro i te kēmu i whetiporo.
0: Ne?
6: Mo ona mahi.
0: Mo ana mahi i
6: roto i te ao. Mo ana mahi i roto i taua hākinakina.
0: Ai.
6: Ina i whakarangatira tōna whānau i āia.
0: Ai.
6: Nā tōna kaha ki te tautoko i āia.
0: Ai.
6: I ona haerenga.
0: Kua rangatira hoki tana whānau i ana mahi, nera. Ana, no reira, he erua e nā taha o taua kaupapa kotahi. He aha e tehi kupu pai mo te rangatira. Whānui ake pea i te kupu rangatira kua mōhio kē tātai ki tērā kupu. He aha etehi atu kupu pai, hei whakāhua i te rangatira. Francis?
6: Ki tōku nei whakāro toa.
0: He toa? Ai, Lewis, he kupu anō?
8: He whatukura.
0: He whatukura, mena he tāne, ne?
8: Mena he tāne,
0: mena he wahine.
8: He māreikura.
0: Kia ora, Wikitoria, māreikura. Louisa?
2: Rongonui.
0: Rongonui, tangata rongonui. He rangatira ia, mena he rongonui ia. I e tehi wā. Ko te tino tikanga o te rangatira, he iwi kai te whai i aia. Hei hāpai i aia, koira hoki tāna mahi, he hāpai i arātai. Ka pai. Kei roto i te whakatau ki, ngā kupu e aro tahingi ai e tātau i roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei. Me paku whakatā i konei, kia hoki mai, kua ruku tātau ki roto i ngā ngaru o wete wete reo. Hoki mai rā.

0: Hoki mai rā e hoa mā hei hoko whitu mā te reo Māori. Ko ia te manawataki e whakakotahi nei i te waihoe. E pupuru tonu nei ngā kaihoe o ako i ā rātau hoe i tēnei wāhanga tuatoru. Kā riro mā rātau ngā mahi kōrero e whakatutuki i runga i te wairua tātā whāinga, kia uai ngā akoranga o te rā. E hoa mā, he mahi whakapapa kei te haere. Ko te whakatakotoranga o tēnei rā, he tatara ahau no nā mō mā rānei. Kei te āhua o te reanga whakapapa, me tō whanaungatanga. Kei runga i te papa ētahi o ngā ingoa, kei raro nei ētahi o ngā ingoa kaore anō kia tika te noho ki roto i te whakapapa. Kei ā koutou, ngā pārongo, hei whakakīkī i te whakapapa nei, kei runga i ā koutou, Pepa. A tīmata ki a koe Francis, māu e pānui, mā Luisa e whakaro ake, he aha tetehi mahi, hei mahi māna, e noho tika ai tetehi o ngā ingoa. A pai?
1: Ai.
0: E pātai? Ka pai? Tēnā, kōrero hia mai?
1: Hei mokopuna ahau mā pūrangi aho, rāua ko rātahi. He huatahi ahau, kāore ōku tuakane, tuakana, kāore ōku taina. Ko raiwhero, hei matua mōku. I ahu mai tōku ingoa i ngā ingoa o ngā tinohoa o ōku mātua. Arā ko manaia rāua ko tai.
0: Ko mānia pēne.
1: Oh, mānia. Ah. Aroha mai.
0: Nā, ko mau i ākoe, Luisa.
2: Ko tai mānia.
0: Ai.
2: Hei mokopuna.
0: Hei te māhine nā wai.
2: Raiwhero.
0: Raiwhero rāu ko keta. Ka pai. Ka pai, Luisa. E hoki ki tō tūranga. Hara mai koe, Riria. Ka kōrero a Lewis i āna kōrero. Hei āwhine i ākoe.
3: Ko au te tamāhine kaumātua a rātahi. He tuakana au mō keta. He tuahine anō hoki mō kīhau. Kaore anō au kia moetāne. Kaore oku tamariki.
0: Kaore āku tamariki.
3: Oh, kare āki tamariki.
0: Ko kīhau te tungāne o tēnei tangata e kōrero nei a Lewis, ne? I ki ia hei tungāne a... Hea te kōrero anō mō kīhau?
3: He tuahine anō hoki mō kīhau.
0: Nō reira, ko kīhau te tama, te tungāne o tēnei wahine. Nō reira, e nuku ia kīhau riria ki te taha maui. Ai, kei te kimi tātou i te tuahine o kīhau.
2: Nō reira, ko mai o hara, ko kiri wai rā nei.
0: Ai, kāre tātou i te mōhio. Nō reira, kei te pai, kanui tēnā mō tēnei wā. E hoki atu ki tō tūranga. Ka kōrero koe Wikitoria i tā au kōrero. Hara mai koe te awarahi. Apai.
4: He mokopuna ahau nā Tāmi.
0: Mai.
4: He moe i a Tāmi i a tū wehenga.
0: Mai.
4: Ka puta ko Raiwhero, rāua ko Hinemanu.
0: Mai.
4: Ko Hinemanu hei whae a mō.
0: Ko koe tēnā.
4: Mōku.
0: Ai, ka pai. Nō reira, kāre no ke mōhio, ko ai, ka pai. Tērā pea, kai roto i te kōrero a Riria. Pānui tia mai tā au, Riria. Hara mai koe, Wikitoria.
5: I moe koe i te tamāhine a Tāmi, rāua ko tū wehenga.
0: Ai. Ko koe tēnā, nō reira.
5: Oh.
0: Ai.
5: Aroha mai, i moe au i te tamāhine a Tāmi, rāua ko tū wehenga.
0: Ai.
5: Hei tau ki te au mo te tāne a Keta.
0: Ai. Ka pai, nō reira. Ko ngā ingoa kai te toe, he tāne kai Wānganui iera?
6: Ai, kohona.
7: Kohona.
0: Ki te koe, Wikitoria? Kohona hei...
5: Hei tau ki te au mō te tāne a Keta.
0: Mō Raiwhero. Nō reira, i moe a hona i a...
6: Hinemanu.
0: I a Hinemanu. Ka pai. Ka pai. Ka pai, e hoki atu koe. Te awarahi, māu e kōrero. Lewis, hara mai koe ki te... Whakauru i ngā ingoa e rua kai te toi.
7: Toko rua o āki mokopuna, he wahine au nō tū wehenga.
0: Nā?
7: Nā ko
0: Nā wahine kōra, au nā hoki atu? Hai,
7: he wahine au nā tū wehenga.
0: Ka pai.
7: Nā kōrua ko Raiwhero rāua ko Hinemanu, nāna ko Maioha.
0: Nō reira, nā Hinemanu ko...
7: Ko Hinemanu rāua ko Raiwhero, nāna ko Maioha.
0: Nā Hinemanu,
1: ko Maioha. Maioha.
0: Ka pai, nō reira, ko wai ia. Ko wai ko. Taua tangata.
1: Awai.
7: Kiriwai.
0: Kau.
1: Kau. Ko Hona.
0: Kei te pai waiho tērā, Lewis, kei te pai a Maioha. Tāmi, ko Tāmi koe. I ki koe, e rua o Tamariki ne, ko Raiwhero, rāu ko Hinemanu. Hinemanu. Hei wahine koe mā tūwehenga. Nō reira ko Tāmi koe. Kia ora Tāmi.
7: Kia ora.
0: Tēnā koe. Whakamutunga. Ko ai kei te haramai, ko ai kei te pānui, ko koe. Tēnā pānui mai, haramai koe. Francis?
8: Ko au te mātāmua o Āpūrangi aho. Hei tū ngāne au mō ōku tuahine tokorua.
0: Ai.
8: Mō...
7: Kia ora.
6: Ko kīhau.
0: Ai, ko kīhau koe, ne? Ko koe te mātāmua.
8: Ai.
0: A rātahi rāua ko Pūrangi aho. Ka pai, nō reira, ko ngā whakautu ki ngā pātai, ko wai te tāne a Hinemanu.
6: Ko Hona.
0: Ko wai te tamāhine kaumātua a Pūrangi aho.
1: Ko Kihau.
0: Tamāhine.
8: Kiriwai.
0: Ko Kiriwai. He mātua a Keta rāua ko Raiwhero nō wai.
8: Nō
6: Taimānia.
0: Nō Taimānia. Tēnā koutou.
3: Kia ora.
0: E te hokowhitu a... All the best throwbacks, 90s and more, Aotearoa 4.

0: o irirangi motuake o te rohe, te reo, o te Aotearoa toa.
1: Te pū o te whike. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whike ki a mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka te pū o te whike. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri kitua, ā e haere tonu nei, i e nei rā.
2: Anau mai hoke e te wairua taketake o tāne nui a rangi nāu te whiwhitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā, naunei whakatau nā tuhu tō te matangaro ki tēnei tai o ki te ao mārama. Whāno whāno haramai nei te toki, āumi e hui e, tā i ki e. A tēnā kūtau e tīwi hakarongoana ki tēnei hōtaka rā, o te hōtaka motuhake tēnei. Ako tana ingoa ko te pū o te whike, ako taku ingoa ko Dave Kaire, he uri hakaheke tēnei nō rāhiri. E te mihi ake i roto i ngā nekeneke hanga o te wā, te āhuatanga o te kaupape kōrerohia nei e tātou e whai ake nei, rāko ngā ingoa wāhi te arotahi. I tēnei wā ka totoro atu tātou ki a rua kere Hond, te tahi o ngā tino kai kōrero o te rohe o Taranaki whānui. Me tana kōrero muetahi o ngā ingoa i roto i tana rohe, rāko ngā motu tētahi, ko puke ariki anō tētahi, ko pari tutu anō tētahi, ka homai hoki etahi haka māramatanga mo te āhua o tōna rohe, te momona o te whenua me wera atu kōrero, te kōrero poto hoki a mō etahi o ngā rangatira, e pānaki tōna takiwā o Taranaki whānui. Kia utunu mai e te iwi, he nui ngā kōrero kai te haramai, he paikato ngā kōrero kai te haramai, ko Ruakere Hon te kai kōrero, kai te mihi ake ki aia, hakarongo tonu mai. Ruakere ko ngā ingoa wāhi nei, ko etahi o ngā ingoa rongonui e te taki wāna o Taranaki, ko te mea tuatahi, te ingoa tuatahi ko ngā motu. He hau etahi haka maramatanga mo tēnā kupu, mo tēnā ingoa e te rohe o te wāhi e kia nei e te Pākehā ko New Plymouth. Kai ako e pē etahi kupu kōrero mo tēnā wāhi Ruakere?
3: Ka pai anō tō o kāro Dave, te uri mai ki te pātai e rā pātai mō te nei takiwā i te mea. Nui anō ngā pō e tanga i runga i ngā ingoa i ki tēnei wāi. I runga anō i te āhua o te takoto o tēnei takiwā, ko te ingoa tika ki runga i tēnei wāi, ko ngā motu. Ko ngā motu te wāi tino no oia te iwi, e piri ana ki te i maunga. Kia te i e toka, engari e maunga tonu, ko i anō ko te tupuna maunga o tēnei takiwa, anā ko paritutu, rarui o nei i paritutu, anā ko tērā takiwa ko ngā motu, ko i anō ko te noonga kāinga i e rāwa. Engari anō ko te tei o ngā pō e tanga kei runga ke i te ingoa o Pukeariki, ke te tika anō te kōrero anā i ingoa no tēnei wāi. Engari anō ko Pukeariki, koeira tete i pā, e pā tū wata wata i mua, e papakā ngā nō i mua, engari i te takiwā o Wānganui tonu i te taone, mō taua wā i ana ene a Pukeariki. E puke i mua, engari anō i te tūnga o te taone ki tēnei takiwā, anā ka kirikeria atu e te Pākehā, anā huruke atu katoa atu ngā oneone ki ki tai, kia vai penu atu anō ki te ngutu awa o te wai e rere ana i wānga i te taone.
2: Ko ngā motu tēnā, i taku taenga atu ki ko nā, i roto i ngā tau ki te tēnā ingoa ko ngā motu, rua ngā wāhanga pē o te kupu ngā me motu, e hua Ruakere he tikanga pia kai roto i e nā wāhanga e rua?
3: i ngā tū i ngā tū o te kāngane he kota i te kupu. A ngā tū anō ko tōna tikanga, ko te wakahua ngā tū o te kōrero me te tūinga o te kōrero na ka noota i ngā wā katoa. Engari anō ko ngā motu nei, hāngai ana ki ngā motu e tū ana ki tai, ki tai o paritutu, motu maanga, te toka tamatea, koeira anō ko e te i o ngā toka e tū ana ki tai, ana koeia i putai ko te ingoa ko ngā motu. Engari anō ko te ahuatanga o te o ngā motu i tērā takiwā o te taataine, koeia ko ngā e takiwā katoa era i ingoa anō kei ngā tata e kei ngā ākau o tērā wā e pēnei. Ko te oneone kia nei e mōhio tiana ki te nuingo ngā tangata kei te tao te waha pūnei ko ōtai kōkako ko ira te ingoa o te ākau o te tātahi nei ki te taha anō o paritutu ana kei tērā taha anō o paritutu ko onuku taipari. He pērā anō ngā ingoa o roto i tēnei takiwa e nui anō ngā ingoa ka tīmata i te ō o nuku taipari o tai kōkako koeira anō ko ngā takutai, ngā ākai e piri ana ki te wā ia ki anei ko ngā motu.
2: Ko tēnā ingoa ko ngā motu he wāhi tēnā i ngā wā o tuahakarere i paingia e ngā tūpuna. Hei wāhi noho hei kāinga mō rātou?
3: Ai, āta noho i atu e ngā tūpuna i o rātou wā. E pā no piritatana ki paritutu ko ōtaka te ingoa. Ko ōtaka te pā i noho i a ngā mātua tūpuna o te witi o rongo mai. I runga no i ngā kōrero a etei koia no te wā i pāna mai a i a te witi o rongo mai. Engari I tērā wā, ko te takiwā katoa o tērā, ko te hapū o Ngāti Te Witi, ka anō ia e rātou i te mea ka piri tata atu ki te iwi o Taranaki. E rua nō ngā iwi e noo tata ana ki tērā wā e. Kei te taatonu o paritutu, ko tēta i he manga, he ui, a ua pakupaku nei ko here kawe te ingoa, no reiri tua atu i tērā manga ko Taranaki iwi o kura upo waka i ngani anō ko te taa o te taone nei ko te atiawa te iwi. No reira ko paritutu anō ko tete i e tongi kōrero rā i roto i te takiwā nei e mōhio ai ko ina anō ko te rohe o te atiawa ana te tīmatanga anō o te rohe o Taranaki iwi. Engari i runga i tō pātai, noa ia te takiwā nei, āta noa ia e te tangata. Hānga tua no ngā wā o te pakanga, rātou ia rātou, engari i te moenga o takarangi rāo ko rauma ora, i te pakanga i wakarewa, koeira no ko te noo ngātu o te maungārongo ki wānga i ngā iwira, te tatau paunumu te moenga o te takarangi ia rauma ora.
2: Ki tō kōrero, ruakere, ko ngā motu tēnā i enei rā, ko te rohe tēnā o te atiawa, tika tēnā kōrero?
3: Kei roto anō te taone nei i te uenua i te roe o te atiawa, kei te tika tērā kōrero. Ko ngā motu i runga anō i te takotoranga o te uenua, ka tino ia tia te Pākehā no reira, i te taingoma o te Pākehā, koe nei te i o ngā wā i tino kai ngā kautia kai kā nei a te Pākehā nei te oho, ana ka tai kariru i āia, ana ka wakatūri atu te taone o New Plymouth nei ki te takiwā nei. Kāri tino o ka mai atu ko te ingoa ngā motu engari anō, koeira nō ko te no o ngā kāinga i mua. Engari anō ko ngā motu i te taone tonu o New Plymouth, i mua ka noo atu ki te wā i o ngā motu ka tai ka unuku aere, te rai ngā aere tangātu o te Pākehā noo mai ana ki te takiwā nei, ka neke atu ki Pukeariki, ka neke atu ki Te Eni, ka neke atu ki, ki Wai Wakaio, ko ene katoa atu te, te wā i e, ki, e kia nei ko New Plymouth, engari i mua, e wā i atua no, e wā i atua no ki, te, ki te taatai.
2: E te rangatira rua kere, ko tēnā wāhi ko ngā motu, I, ko kōrerohi e koe te ingoa,

0: O kautau i te wairua uruhau i roto i tō tātou reo rangatira, raumaiki te hōtaka nei, o puku hohe. Ka tāia e te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he tua kupa. Ko te kāpeneu te tīma tuatahi, ko Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko Ben John Ryder. Heia ha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupoi nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Puku Hohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehia matua te tangata nei kia toa ia i te pō nei kia wāte ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, ki are te mai. Tua! Karawhiua, karawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
1: Kei
2: te pai, kei te uru.
0: Ka mutu he mahi nui kei te haere.
3: Ae.
0: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mohio tātou, kōwai kōwai kāmutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei, ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
3: Ko wai?
0: Ko Sly.
3: Sly, ko wai te mea
0: tāhua
3: Sly o rātou.
0: Whakārohia.
3: Sly.
1: Tētahi
3: ingoa tūturu. Mō mea wehari a Pāni, ākoe he pērā tōna āhua.
1: Ko Ben John kētira. Ko Ben John, ai Marika.
0: Ko Ben John? Kawai, kala hivati pātai.
3: Aia nā mātou, ko Ben John.
1: Sly.
0: Ben John.
3: Ben John.
0: Kei te tika. Tēnā koe, te Sly, Ben John.
1: Napa, kāroha.
3: Sly.
1: Ko wai o mātu e.
0: Nā reira. Āna. Ka pai, ka pai. I tēnei wā, mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te tika rānei tēnei kōrero. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru.
3: He pērā ngā tangia e rā.
0: Tika, tika rānei.
1: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
4: Mōkai,
1: pupuru i tāna pauaka makari, kai māna. No reira, ka peke ki a cuds.
4: Cuds.
1: Ko cuds.
0: Ko cuds? Karena?
4: Ai.
0: Kai te tika.
4: Ora, ora pata ia pang.
1: Ia ora.
0: Tēnei mea te koe. Nā reira.
3: Kai a koe tonu e nā kararia.
0: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā tātou. Ko te karare he tonu.
4: Karare.
0: Nā reira, mō wai te kōrero nei. Me he mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
4: Kāne kore ko bēja.
0: Kārohia, koro koro tūi. Āhua ori te ki te tūi.
3: Ko Kaihana pēa.
4: Kaihana ki ahua. Lai tūi.
1: Engari.
0: Tūhia te āhua te tinana.
1: Ai.
0: Karawhiua.
3: Tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
0: Ko ia kai a koutou.
3: Kai
0: a mautuwehi. Nā reira mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kiau. Ko Puku Hohe, e hāngai tēnei kia manaia. Ko te tino kupu Māori kiau, ko Puku Hohe. Tika, teka rānei. Kaorohi,
4: teka.
1: Teka.
4: Ei te teka.
1: Teka.
0: Ai te teka.
4: Ko pono ana kātahi ane e kā koe tēnā.
0: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rawa atu.
4: Puku Hohe.
0: Puku Hohe.
5: Ai, no koe kā rawa i tērā kupu.
3: Ai, maumahara, e hi atau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānau tanga mai.
1: Ka pai.
0: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nāenei, ko te wāhanga tuarua, ko te rotarota. Nā reira, he mahi pai tēnei kia ki tēnei tātou, ka ia wai ngā pū ke kākāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
3: O, ka auaua ki aia.
1: Me tū ki whea.
0: Ki te papa.
1: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
4: Kei ake.
1: E, whakātuhi ana
0: ki a. Ki ohua.
1: Ki taku tīma, ka pai. Korite?
0: Karawhia.
4: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu. Kupu tua tahi. Te.
3: Tua.
4: Kupu tua rua. Te. Kohi kohi.
3: Te tunu kai, te tunu heki.
6: Te raurau iti.
3: Ai, te raurau iti a haere.
1: Te pura.
3: Te raurau, nāu te raurau.
6: Te rau...
3: Te aho. Tapahi i te miti.
6: Te rau whiri. Taura whiri.
3: Ai, tata tonu tēnā. Te kete, ai, te kete.
6: Te kete.
7: Te moni rānei. Ruku, ruku.
3: Te kete tuatea, te kete aro nui.
6: Tui, tui,
8: Te kōtui.
3: Aroha mai, ko pai
6: te wā.
3: I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai. Leon, i tino fio. Tīmata.
7: He waiata. E whāngā kupu. Kupu tuawha.
6: Whāngā kupu.
1: Kei te rere ana ngutu, Tiare.
6: Tui tui anga.
7: Hau.
1: Pakai ture
8: hau, tēnā. Hau,
6: hau. Piko.
7: Kupu tuara.
6: Ki hau, hau, piko.
8: Tuku ara nei.
6: Kau e patu tamariki.
7: E pāto hau.
8: Patu.
3: E pāto hau.
8: Tika
3: hau. Inoho. Tangataki atu. Kia ora, kia ora.
7: Kapai.
3: Karawhiwa, Benjon. Te kete... kia tere te moni rānei.
1: Tore kubu. Kubu tuatahi. Ngā.
3: Pehe ngā i tērā.
1: Hei haratau, kai te pai Harrison.
3: Te hua, te hāngau, te ngā.
1: He aha tēne, he
3: kapai. Ngāri, ngāri, ngā.
1: Ai, kapahaka, kapai. Ngā tūmanako. Tūrua.
3: Ai, ngā tūmanako.
1: Rangi.
3: Ngā rangi ātea. Ngā tūrangi wewehi.
6: Kia ora.
3: Ngā tūrangi wewehi. Kapai, manaia ku, karawhiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
7: Waiata.
3: Ngā. Kupu tuatahi. Kamahi o ngutu. Ngā. Tuarua.
6: Tuarua. Punga wiriwiri.
3: Whānga ku.
7: Whānga ku, ai.
3: Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
6: Ngā mea poto.
3: Ngā pepe. Ngā pepe ngā tīpuna. Ngā tamariki o te kohu.
7: Kōrero.
3: Ngā tamariki o te kohu.
8: Tika.
3: Tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Kia hua nei, ko mohi o ke tātou a nei, ko ngā tohunga o te ao urotora. Urota, urota, kā mau kei te wei. Tātai ko te kuku uaua ko tērai. Engari ko te manui e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa, he tau tohe tohe te mahi. Nā reira, u tonu mai.
8: Tau tohe tohe. Rāra rā whāne. Te rā.

0: E wha mā ko tai tātou ki te wāhanga pai katoa ko te tau patu patu me te tau tohe tohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātua ake, ka reka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakae, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e wha mā, Leon, karawhiua.
1: E kui mā e koro mā koutou i te kāinga i whakarongo mai ana, koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka, tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaera wātu ana ki tēnei kaupapa, kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei kaupapa mō te matatini, me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te ao kapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei mea mō te mātauranga, me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau, ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi, ki ā mātau kōrero hei aha ā rātau.
2: Tēnā koe te tamarorokau i o kōrero ā tāhua. E kui mā, e koro mā i te kāinga, ka kaumātua ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rawa waho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, tō toko toko. Ka reka ake, te kai i ngā kai penu penu, nā te mea, kua makere mai o koutou niho. E reka ake aroha tēnā aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakātu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
1: Karawhia manaia.
3: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātua ake, ka reka ake, ka tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ikeike. Nā ko tāku, he tatari, kia pērā no ki au, kia pērā hoki, taku tāne, kia kaumātua hare, kia reka rawa atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā momo, kia he kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, meki. Ki au nei, tika rawa atu me kaumātu ake. Ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire o mā, tatari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
2: Mō tētei mea ka iti iho, ka kaumātu haere ana te tangata.
4: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātu ake, ka reka ake, ka tahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina, hei āta whakatakoto i hāu i whakahea ana i tēnei kaupapa. Nā, te kaumātu te tangata, e kore ai o tī te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
2: Ai tika.
4: Ai te tika tēnā, ne? Ai.
1: Kevin Mealamu.
4: E, ia te Mateo Kevin Mealamu.
1: He kaumātu a tēnā.
4: E harai e te kaumātu. Ana, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wareware ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamau i āna tarau, te prahi o naniho, ko inā te take, you know, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
1: O ngā pepe nei o ka pērā.
4: Te tangata kei roto i te taihui, e ora tātou.
1: Karawhiu atu e hini.
5: E te iwi. Kaua koutou e whakarongo atu ki ene ihuhupe, e rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātue ki te kāinga.
1: Ihuhupe.
5: E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mōhio, e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tiko hiara nei o tarau.
1: Ai.
5: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e manawa tītī tonu ana i ngā mahi hākinakina. Ka whakaro a hau ki a Iron Māori ka tūtera ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Mahi rangatira ane i tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi i te mōhio, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā koutou, utira tēnā tātou.
2: Ka pai. Ai. Ka manua roa mena he mihi ni.
6: Kia ora tātai kua.
1: Kia ore tama. Kia ore tama.
6: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te... Ka mutu e hoa mā, he pai ake he reka ke tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, a hea, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhuareka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
1: Ka aroha ki o kaumātua.
6: Ka mātua pia i kona, tēnā tātai.
5: Ka kaumātua pia i kona.
2: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku, hei whakakapi, i runga i te whakaaro, atu i te tihi me te waina, e pai ana e rā mea erua ki au. Hoi anau, atu i e rā mea erua, kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa e hiahi ana ki a rangatahi tonu, ā, he monoa.
4: Ana.
1: Tukuna. E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māua ngā mea rūkahu. Un pānia te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia ki a kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, e, ki te kore te koraua rā e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kui mā, waia mai. Kotahi, kore, warurau, waia mai ki āhau.
2: Ware, ware i ākoe te nama.
0: Kā tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hueno. He mihi nui tēnei ki a koutou e kai e ngā kai mā takitaki, engari ko te mea nui aha kua te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
4: Aroha mai a kukui ia. Ia kukurau wa, aroha mai.
0: Aroha
4: mai. Aroha mai.
0: Aroha
4: mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai.

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tau e te wā kia whakamohi atu kia kūtou. Ko e te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki kūtou? Kei te mohi kūtou?
1: Kao.
0: Weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana kia kūtou. Māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha ra wātu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: Ko te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Tā pai, anei te whakautu. Ko Waihōpai, haha te pātai.
2: Waihōpai.
0: Whakaaro hia tētahi kōrero
2: Waihōpai.
0: Pātai. Auaha katoa.
1: Waihōpai.
0: Ko Waihōpai.
1: Waihōpai.
0: Maroke. Tangohi e he māka. Tōru. Kia ka, kia tere.
2: Me
0: kore take.
2: Me kore take.
0: Me hoki pā ki te kura.
2: Nā
1: te mea kare o tau e te kau mātua.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu?
3: Waihōpai.
0: Tēnehi.
2: Tēnehi. Ha, hua tu e te mea māwari ki a rātai.
0: Tēnehi.
2: Tika.
0: Ha?
1: Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi.
0: I tēnehi. Pai te ra? Pai te ra? E kāne kia mohi mai koutou ko te pātai tika, ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa.
2: Ki tēnei
0: taha? Ai, hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
1: Hea te tākaro.
0: Hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
2: Tēnehi.
1: He pai ki a e te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia kou te tuwa i nā nei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
2: Ono mano.
4: Te taimaha e tā e.
0: 380 kilo karamu.
2: Ai.
0: Ai, heo mai tētahi kōrero pātai, auaha ra wātū nei.
1: Kiro karamu. Te taumaha o te tau o.
4: Ia, te taumaha. Nā, te taumaha i raru ai ati are.
0: Me tango māka, pia. He hā mene kai rupa. He ka mā. Pera te mai whakamutunga.
4: Kao.
2: Ai, te pai tēnā.
0: Ai, raro koutou.
1: Tākina.
0: Putu ana.
1: Putu
0: ake. Bueno, he kino ra wātū. Kore take kei tērā o ngā whakautu.
4: Engari,
0: anei te mea tika, te pātai tika, e hea kilogramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ātara.
1: Te whanganui ātara. Ai kia, tērā, kupu.
4: Te whanganui.
2: Te whangai kia nui tō tara.
1: Te whanganui, te whangaroa ātara.
0: Ka pai?
1: Kei ka waihuki a koe. Ka reo e hihe ki te hauenga whakahutu kata.
0: Tā tere, whanganui ātara.
4: Whanganui ātara, kā paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi, manaia.
1: Hei reira,
0: rua te tahi. Manaia.
1: Manaia.
0: Whanganui ātara, kei a koe te wā. Kei te mōhau, he toki koe ki e ne mahi.
1: Ai.
0: Tukura.
5: Kei hea, te whare pāre mata.
0: Ai. Aua pai tērā. Aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi ihe. Le ko mōhio tātau i nāne.
1: Kei te he tēnā. I whānau kē mai ia i te hohipera.
0: E hoi hoi.
2: I te wā e ki
4: nā kutai
0: te nehi. Nehi. Nā pai e wā mā.
1: O Timoti.
2: Ko Timoti te tā.
0: I nāne ko te whakatāetai i nāne. Ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. Akai te moe hukatō rātou hea ngā whakaritenga e huama. Nā reira ko tā Leon Mahi. He āta whakaaro ko wai te manuhiri kā amutu. Hea hā hoki te āhuatanga. Kei runga ia rātou. He āha te āhuatanga rere kē meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
1: E whakarite au.
0: Ka mai.
1: I taku.
0: Mana, e... koko i te tuatai, ka rawhiua.
1: Whakarite au. Kai.
0: Tūkwe ki hiru.
1: Ai, inu kai kone, inu huka kore.
0: Karena. Karena.
2: Ea,
1: tēnā koe.
2: Matai au.
0: Tūkirunga.
1: Tēnā, kai te pai koe. E hara au te tākuta, e hara hoki au te nehi. Nā reira, kai te... Kai te tahi whakaari koe, Les Miserables.
2: Oh, God.
0: Ka pai, karena. E... Pātoto, pātoto.
1: Kuhu mai e... Koe, e koro rāne.
3: Aha, koe tēnā.
1: Tēnā koe tātere.
2: Kia ora.
1: Panatahia moe, panatahia moe ngā
2: hapa. Tāua rawa mō tātere.
1: He tangata, ko kre te tahi o ngā tauwhena. Ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika?
1: Kai te tika? Ke tangata hia moe.
2: Ai.
0: Kā pai, kai te tika, e noho manai, haere tonu.
1: He wahine, he wahine, he wahine, he wahine koe.
4: He manai a koe.
1: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, te tae koe e te tū.
2: Ko pau te wā.
1: Pamutu, ko pau te wā.
0: E no, ha,
1: tū wai koe.
5: Ko hopu au i te oi.
1: Ko hopu koe i te oi.
5: Te onepū.
1: Ko tapoko tōra. Ko tapoko koe i te oi. Te oi.
0: He wangora mātua. Engari, pānia.
2: Kia pai.
0: I roto i te whare, te pāti kai te hāre,
2: orua tahi,
0: karawhiua. Ben John, ko koe te tuatahi.
4: Aroha mai, ko kau mātua.
0: Yadere, Ben John, whātua.
2: Oh, koe tēnā. Oh, ko koe te tangata tango kātahu. He taku pāti tikina tō pūrere, tamā. He... Kai tango kākahu.
0: Kai tango kākahu.
2: Taku pāti rua te kaumātahi. He kaupoi.
0: E hae te uri o rāhi.
2: No, ngāti kou.
0: Kei hana, kei hana, kei hana.
2: He hoiho. Ko Mr. Ed koe. Kia ora, ku tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu.
1: Kara mai ki te pāti.
2: Kuhu mai, kuhu mai. O kuhu mai e te tangata mataku.
4: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
2: Kuhu mai e te...
1: Jake Heke.
4: Kei te rongo koe.
2: Kuhu mai e te tangata mataku. Kuhu mai e te...
0: Rima, whā, toru, rua,
2: e te...
0: Tahi,
2: kai e te hoiho. Kai eke hoiho.
0: Ka pai, mea whakamata.
4: He whia koe mama.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pau te mā ki a koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. E John.
1: Ko te aha.
0: E noho.
4: He hua.
2: He tūra.
0: He
4: hua.
0: He hua. He
2: tangata e te pōpū.
4: Anonei he kē hua koe.
0: Anonei he kē hua.
1: Anonei he kē hua koe.
0: Pakipaki mai e hua ma.
1: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmeki rā te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tīna.
1: Tēnā koutou.
2: Kia ora.
1: Tēnā kōrua.
0: Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahipi whakamatika? Me te karahipi?
1: E tiku nāna e mātou, te karahipi, me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo, o te waipounamu ki o tātou whanauka. O te waipounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
4: whi. Maraka, maraka.
1: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, kia ora, ka pai o hoa mā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me ki rā ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware-ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e.

0: Atiawa e.
1: Atiawa toa.
2: Aha koa he kanon hi hou e whakapai tonu anau ka rongo koutou i te pukukata i te rānei huama, ka rongo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
3: Weirua. Weirua. Wehenua.
1: Pane iti noi o nei.
3: Ka ora!
1: Tyler!
3: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meko meko!
5: Meko meko! Wai ora!
4: Te papa o puke tarau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
2: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wairua, nau mai e whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmā rau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te paipānea tēnā koe.
1: I rei rā, Utiare, i rei rā.
2: Ko taku tino mahi, ko te karere. Kāre i kō atu e huama, mea rā wāke ko marai nānei. Kei hea o tika ngā pere ngai hongi.
7: Rā tapu, haula mai te kaukara ka i ātā hongiri.
2: Ko te kōrero mā te panimata e ātā huāke ai te wahine. Awa te kawai ware ware, whakamahia ne. Awa te ui hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho, rukahu noi ho. Mehemea he mā te kiri. Poto hoki ngā makaue, ko ori te rawa kia Mr. Chang i runga i te kiri ata hangover. Leon Blake tēnā koe. Ka titiro koe kia aia, ka whakaro ake ai i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College Care, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, ai, hua mōmona, i tēnei tau, hika māko hingara, tēnā koe Jeff Rua. Kai te harikoa ia. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te haere ake nei, ko te reo Māori hoki ka rangona, ko te are tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai, ki te kēmu tuatai, kai te pirangi au ki te timata ki tēnei taha, kia koe Leone.
1: Kia rī tēnā koe.
8: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai ne ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
2: Kā rītua.
1: Ie ki whakauru tērā pūmuri ne. E tika ai te reo te reo.
8: Nā te heo te reo i raru ai.
1: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai ne ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
9: Kei ngā puhi, manu o te wao tapu nui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou.
1: Kia ora,
9: kia rere.
2: Pere, kia Māori te reo.
7: Kei ngā puhi, manu o te wao tapu nui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tātou.
3: Ka mā.
2: Ka pai. Jeff.
3: Te panu.
1: Jeff, kia kaha.
7: Kei ngā pūhihi manu au te o te wānui a tirua. E puhia mai ne i ngā hau angia. Tāwhiri mātia kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
1: Kia ora.
2: Kia ora. Me te pai o te pūkana.
1: Kua pai te wā kia tātou.
9: E ngā pūhihi manu au te o te wātapu nui a tirua. E puhia mai ne i ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatū. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
2: A o tātou. Kei te paitino ho tō tara wāhinua. Wano, ko te kēmu e hāre ake nei, ki te rā e uhama. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. A ka pai.
1: Koutou katoa.
2: Koutou katoa.
3: Tātou
1: katoa. Tū mai kōrua ki kō. Ai, kia ora. Te hea kaupapā. Kei a koutou. Kei kaha, Jeff.
9: Hea tēnei.
3: Tangata.
9: Tangata.
3: Tangata. Tangata. Oh,
9: Nga te
3: whanau apanui. Hei,
9: kai kiriata. Kiriata, kotana ingoa, he.
8: Taika Waititi.
3: Ana.
2: Kai.
9: Nō te kai.
8: Piripi.
9: Kia ora.
3: Hei, wai.
9: Rōria ki tō ingoa tapu. Reo kihi, reo kihi.
3: E ringo e te matua te tama...
8: Te kōti?
9: No Waikato, he wahine, nāna i whakaimoa, te panikiritanga.
8: Te rita pepe.
3: Te pāpai te waiatu. Hoko ti pae.
8: Te pāpā o Pānia, honiki.
2: Eki, eki.
3: Tangaroa whakamautai.
8: Maisi.
1: Kia ora.
3: Maisi.
9: O
3: te kapo pango no te wha nongat pro.
8: A hau iau e tamariki ana.
9: Moe moea.
2: Tiriti, ka pai. A te whakarite, Jeff. Me whiriti anō koe i tētahi.
3: Tēnā.
7: Piki anata.
1: Piki anata. Piki anata.
9: Piki anata.
3: Ana.
1: Piki anata.
3: Ma tapu tapu.
8: E tapu tapu.
1: Tapu tapu. Tapu
8: tapu.
3: E te moio ngā tapu tapu.
1: E te moio koe ki ngā tapu tapu.
8: Rewai. Rewai. He mea.
3: Paupau.
8: He mea hei. Hei. He mea hei. He mea hei.
3: Hei te bohe. Te pune.
8: Kau te tapu.
3: Rewai. Ai, te pune.
8: Ai.
3: Pune, pune.
8: Hei, whakamama i te kai. Tapahi.
1: Tapahi.
3: Tapahi a te nahi.
7: Pārawe.
8: Ai.
1: Ai.
8: Te kore, i muri mai te kore, ka puta te.
3: Te pō?
8: Te te rā.
3: Pakataha. Te hoi.
8: Hoi, ai, he hoi te rami. Ai.
1: Ika mano! Whakaurua ki te tara o te wahinā.
8: Te tauaro, te tauaro o te rā.
1: He pango te
3: tara. He tō haurei! He tō haurei!
9: Ka piti te ahai.
8: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Mai ka tonga mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia. Kia kaha koutou ko tō tīma.
7: Ata haere, ata haere.
1: Nā koe, ko Mauki dērā kaupapa inā, ne? Ai.
8: Kara hua.
3: Pāhi, pāhi.
1: Potai,
3: ai. Ka pai.
1: Pune, pune, pune. Roa, pune.
3: Ai, te pune, te pune roa.
1: Ruri,
8: pune. Te pune nui, te pune roa, te pune ngahi.
1: Pune, pune, pune.
8: Mata pune ngā.
9: Ka tāti korero. Oh, kā rawa, kā rawa ki roto i te, kā rawa ki roto i te.
8: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
1: Kua!
8: Kā! Kā pai, whakawhiti, whakawhiti.
1: Ai,
8: whiriwhiri hia.
1: Whiriwhiri hia te tehi atu.
7: A ko te ropu kapa haka.
8: Anai. Oh, ropu kapa haka.
1: Koe, kai hakoe.
8: Ka tahira
3: oku.
8: Mama, rara te
3: rara. Nei, he kaupapa pai.
1: Oh,
9: Hei, te arawa mihi.
3: Wakahuia. Mātara i ore.
9: Kare mātara.
3: Tawira mai tawiti. Kaunga mai tawiti.
9: Nei. Mok.
1: Ai.
7: Te taitanga!
8: Oh, ai, he rau e tēnei.
3: Ana, ana.
8: Nō te
3: wai pōnamu. Nō te wai
8: pōnamu. Kei te mōhio kē kōtou. Kia ngā ki te wai atakoro.
9: Te manu, te manu.
3: Nō kaitaru.
8: Raki, raki.
9: Te.
3: Nō te taitanga e tēnei rōpū.
8: Fatu, fatu kura.
1: Tēra.
3: Te roi mata.
9: Wai kato.
3: Stevie! Stevie! Te pōmaka tōpere!
1: Ah, kia ora!
3: Tai rā, te tai hau āru te nero bu.
8: No ahi tere iria!
3: Pikura hi pari ā!
8: E noho koutou, e noho koutou! Aue! Kāne kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuririra wātui ngā mahi whakārī rā. Hano, hae, e haere kenei ko ngā mahi tau tohe tohe, āmuri ake ngā tā ngā manawa, nā reira kia paira wātui te whakatā. Hoki mai anō. E te tī e te tā hoki mai anō e runga nei koutou i te wairua pukukata i te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou e te tima nei, leo rā e mihi ana. Tatana wātu nei, huano, ko rātou i eke panuku, huano, i nāe nei ko ngā mahi tau tohe tohe tohe a te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha te taha whakae. Pānia, kai a koe te wā.
1: Kia ora tiare, he nui rawa ngā hui a te Māori. I tērā wiki, i Waiamai a Tiare me te kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero he aha hei kākahu mōku, mo tēnei wiki e tū mai nei, i hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ka Waiamai anō a Tiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri i ngā kaupapa mo te tau tohe tohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahue te kotahi atu ki te kaupapa, i te nuinga o te wā, kariro mā te hui ke e tauai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui, mā tāwai, huri ana i te motu, te kōrero, ahea te hui, ahea te hui, whiriwhiri te tangata. Te ahua nei, ka pērā te Māori, kaore te Māori e hia hia ki te mahi i te mahi. Hei aha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhitinga kōrero, e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
0: Kia toru kapa.
1: Mutura wāke kua kore ieke ki te tahi tāra. Whakarerea ngā hui.
8: Ai, kia ora hui, hui tātou. Kia ora tātou, e hui tahi nei raro i te tāhuhu o tō tātou whare. E kōrero ana i tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou i tērā kōrero.
0: E mea nā koe.
8: Te take me hui tātou. Ana. Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui i mua i te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe i o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te hē kē wē rā mahi. Ka mea koe, oh, engari, i mahi, e, mahi ana i te mahi. Ahakoa, ahakoa karau te mōhio hea te mahi, kei te mahi au te mahi. He pai a te rai te hui. Nē, koe rā te mate. Ka haere noi hoa ki te mahi, kāre āta whakaaro, kāre wānanga, kāore e hui. Koe nei, ana, titiru ki a māu kutaku hoa. E kotahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, i mui tēnei, i tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu kākahu. Ko tētahi o mātou, kāri tā mai ki te hui. Ira te take kai te hewana kākahu, me hui.
7: Ai, tēnā tātou e hui hui nei, mo te kore noiho,
8: he hui,
7: mo te nui o ngā hui e hui ana, e hoa mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana, ki e nei hui, e rongo ana i te, i to, e te take kāre koe i tai atu, ki te hui o ngā, ngā kui, ni te whenua o ngā kui ni. Aha!
8: Pai te kōrero rā.
7: I o kare aroto i mea tu kia koe kia kaua e haere ki te hui, nā te nui o ngā hui a tēnei tīma. Me tō kōrero mai, me hui tātou, me hui tātou, kua kore e whaiwā ki te mahi. Koe rā te tino take, kāre mātou i te kī, kia kaua e hui, kai te kī noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahu rahu. Kia ora, hika mā.
0: E tika ana tērā, kāre au i tai mai ngā kākahu whero. He anō, i tai atu au ki te hui. Kāre au i whakai, koe rā te pai. I tai atu ki te hui, ka whakaroro ki ngā kōrero. Ka whakaroro ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. O te hui, kāre rā ne e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika ana ngā kōrero ko te tīma queen i tēnei. Hei, tai tuku au. I te tīma. Tonga hou o wera. Ai, kahurangi. Wā, e tonu atu. E pō tonu atu. Ko te tīma kahurangi. He wana. Me nui, me nui ake te hui. Me nui ake te hui, kia nui te tui. Ai, ka tai atu ki te hui. Ai, no tū hoi, no tū hoi. Tangu oa, ko ākona, ko paka ākona au ki te mapaka mahi te tui. Ai, kia nui te tui, hui, hui, hui. Hui e tai.
9: Tātou, i rongo kautai i ngā kōrero o Akumātāmua me Kei. Kaore mātou e whakahē ana i tēnei mea te hui, engari, ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Nā te mea, kāre he take mō ngā hui katoa. Ki te whai take te hui, ka tā e te mahi i te mahi. Ka kore e whakatōroa ngā i ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kautātou e hui, mo te kore take noiho, engari ka tā tonu te hui. Me mutu ngā mahi. Kaore au e whakahē ana i te hui, engari, e whakahē ana i te... I ngā... I te hui, he maha ngā hui! Me whaka iti ake, me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui. Kia ora, e tātou. Mahi, kau e mahi tētahi atu hui. Kia ora.
5: Āna, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wenganui a tātou katoa.
8: Kia ora, hui, hui.
5: Me roti ngā wai a tā katoa o te motu. Hui e, tāki e. Nō reira e koutou mai, no hono hopani ana i gai wenganui tō koutou tūru, eno. Anei mātou e hui hui ana i ngā wā katoa. Tā te mai, maha ngā kai kei roto. E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko wai te kēmu toa. Ana, ane ke kēmu toa.
7: Ana, ane hui ki te kai rā nei.
5: Ana. Ngā mea rua. Ka māre na te kai ki te hui.
0: Ana.
5: Ko te hui, kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora toni te mata tini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni ngā kapa opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni mātou, tēnei nā te kuini. Kei te toa mātou i ngā wiki kua pahure, kei te toa mātou i ngā wiki kua tae mai anō hoki. No tira, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
2: Hoi hoi. Hoi hoi toa. Hoi hoi toa.
8: Ai, kei kua kēhi, kua tatū te hui. Kua whaihua tēnei hui huinga a tātou. Kāre he take o te haere tonu. Ināine, kua pai te mahi. Ināine, kua pai te mahi. Kia mutu te rā mahi, kua hui anō tātou, ki te mena i whai hua e rā mahi. Ne? E harai te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou, me hui i runga i tētahi kaupapa whai take. Matatini kua kōrerotia, kuinirangi kua kōrerotia. Ne? E ki te ana ngā hua. Mm. E kore tēnei tīma e toa mō ngā tau e hia nei, mena kāre rātou e hui.
5: Āna, hui hui.
8: Te tau kotahi kāre rātou e hui, ihi ngā rātou. Ne? Engari, i enei tau, i e iwa, e waru e rātou, i hui mātou. Koe rā mātou e tōnei. Kāre mātou i whakai, kia he a mātou mahi.
0: Kāre mātou
8: i
0: whai,
8: kāre mātou i hia hia, kia he a mātou mahi. Nā reira, me hui, me hui.
0: Kia orero. E hui tēnā koe. I mare nā hui kia... Kai, ka puta ko puku nui. E tui tēnā koe. Hui, tui, rui, tai hua koe rui. E tui tēnā koe. Tui a tō ngutu horunga ki tō ngutu oraro. E mohio ai koe ki ngā take. Mai hua, ka puta e a koutou hui. Tiki a nei. E tō kāpene, kāre koe tai atu. Engari tai atu koe no reira. Koe ne te ahua te Māori ne.
5: Pakatangi tērā putātara. Pakatangi
7: tērā putātara.
0: E rui, rui a taitea, rui a taitea. Ngā kaupapa me hāngai ki te kaupapa. Ko te ahua te Māori ngā hui, tapatapa tuhu ki te rongi whakae ai a kau ua loka iru ngā te kotipu. Ka pau te rua haora te mihi mihi. Ka whai mai ko te kai. Me rua haora mo te kai nā whai anō. E tūpuhi nei ngā Māori o tēnei.
7: Tūpuhi!
0: Ngā whai anō kare ma te huka, kare ma te pukupuku. Waiho ngā hui.
2: Ka mai hui anō. Nā reira, e wama kore mō katoa koutou e ngā kōrero kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga hika mā. E tahi ngā kōrero. Ngā kōrero e hāre ki nei, ka mauke e te wehi. Wano, hoki mai hai te wāhanga tuatori kia rongo koutou kōai te toa o te wāhanga nei. Nā reira, kia pai te whakatā.
8: Ko Queenie Rangi, hare te hei.
2: Ae, hua makarongo tonu koutou i te wairua tātā whāinga i Wainganui i ngā kapa nei, a kuni koutou ka mōhio hoki ko ai te toa i te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira ko te toa te wāhanga tuarua e mihi ana ki a koutou pānia
7: papama.
2: Nā reira, kai te tauori te kā mākai i tēnei wā. Hueno, kai te pai i te mea ko tahi te kēmu kai te toe. Ko te ingoa, ko ai ahau. Nā reira, ko te mahi he whakamahi te whakatau ke he whakamohi atu ko wai te kai whakāri, kai wai atarānei, i runga i tō kāri. Ka timata ki tēnei taha, te taha kāre i eke.
5: Tēnei tang.
2: Ko te whakatau ki te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
5: Ke kā?
0: Titi.
2: Oh, te piku nui ngā titi.
0: U ki te kaupapa.
5: Titi rangi.
8: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
7: Ai.
8: Oh, I need to get that. He wahine no Amerika.
5: Nicki Minaj.
8: He nui ngā u. No te ao o te kaupoe e.
0: Kaupoe. Oh, Dolly Parton.
8: Ah, yeah.
2: Parton. Kamo tu e pānia.
0: Dolly Parton. Pare.
7: Pare Parton.
2: Dolly me Parton.
7: Pare tare.
2: Parton me.
0: Ko te amorangi ki mua. Te hāpai o ki muri.
8: Benson.
7: Vin Diesel.
8: Vin Diesel.
0: Paul Walker. Kahore.
8: Miss Daisy.
0: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
9: Clyde.
0: Nicole. Kei te hia hia koe ki te marena iahau. Ka tahi pia tāua ka wehe.
5: Ko te amorangi ki mua.
7: Brad Pitt.
0: Kau, tana ingoa tuatahi, he rite ki te ingoa o...
8: Te hoariri o Jerry. Te hoariri o Jerry.
7: Tom Cruise.
10: Yeah.
2: Tame crew.
7: Tame ikuru he.
8: I te whakatau koe I te hea wana.
10: Top Gun.
8: Oh, Top Gun.
10: Oh,
8: he praise.
2: Oh, no, it's Taiwa Waka koe.
10: Ko te amorangi. Beyonce. Ki mua.
8: Kylie Minogue.
10: Ko te hapai o
2: ki mua. Kanu ke mua tonu, kanu ke mua.
7: Ah, Kylie Minogue.
8: I te mea noi o hau.
10: Tutuki.
2: Ko tutuki? Hapai. Tutuki na.
8: Kylie Minogue.
2: Te katoa o te whakatau ki o ama.
8: Ai, tika tau.
7: Ko te amorangi, ki mua,
8: oh, ko
7: te hapai o, ki muri o.
5: Te are tāwera.
8: John Rose. John Rose.
7: Elvis Wyatt.
10: Elvis Presley.
7: Kia ora!
2: Tino Presley. Te kaha rā koe Jeff Rua.
5: Koe tēne.
7: Kia kaha koe. Koe rā te pātai. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
8: Barack Obama.
7: Kare o te mua o tēnei tamu. Ko Rob Ruha. E tā, tana ingoa, tā tita.
8: Tapi the Sharples.
7: Ko tana, tana ingoa whakamutunga. Tērā tama no, no te tima kahurangi.
8: Oh, kare hā, kia kua.
2: Te raru kai te hāro.
10: Oh, ke no wā. Oh, kārihia ngā wa aho o tang wāhanga.
2: Kei te pai, kei te pōhau, kei te pōhau.
7: Kei
2: te pōhau, kei te pōhau. Dake, Jeff.
7: Uki te kai pakai.
2: Kauai.
7: Kauai.
8: Oh, Etta James.
7: Kauai te haro.
8: Kai waiata.
2: Kauai te rihana.
8: He kuia.
10: Pono kia māua. Kei te pono māua kia koe.
11: Kare ai te boi o.
10: Kōrero
11: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o kebere.
8: Kāre, pakurite.
11: Kōrite, taku ingoa, ki te ingoa, o tō mātai piribia.
7: John!
10: John Lennon!
7: Hoi!
10: John Lennon!
2: Hei te pai, kāna pai.
7: Ka tahira oki. Oh, kai te hari kua. Kame o mahe ko.
8: Beyonce! Ko te amorangi ki mua.
10: Kraiti!
8: Ko te hāpai o ki muri. He wahine au, he wahine au.
10: Diana Ross!
8: He kai whakari, he kai whakari. He mangu mangu.
10: He
7: mangu mangu.
8: He anu anu.
7: He anu anu.
8: He nui ngā makawe.
5: Whoopi Goldberg.
8: Oi!
2: Nā mai pāne a kia tere, ane.
7: Ko wai?
5: Whoopi Goldberg.
2: Oh, kia tere. Me tere, me tere.
11: Ko te amorangi. Ki mū, ko te hāpai o ki mūri. Haramai taku wahine tino. Rongonui ake i ahau.
7: Jay-Z!
2: Jay-Z!
8: Jay-Z!
10: Haramai taku wahine.
2: Nā reirei wā mā kōmotu. Kai te mōi hoke tātou ko te toa o te whakatāe tāe nei.
5: Tātou.
2: Tēnā kōtā.
7: Ko tahi a tahi a te hui!
2: Ko tahi a tahi a te hui! Wēno, e tū tātou he wai takai te haere.
8: Ai. Ka ki te tātou mena i whai hua te kore hui.
2: I mua i te waiata e mihena kia koutou i mātaki i te kāingai o hāma. Hoki mai hai a pōpō i te mea moeho nei au he mahi pāre kā anō kai te haere i runga i te hōtaka nei o puku hohe nā reira mo te wāpoto nei. Kau e ware ware, kia kāki te whakatairanga i tō tātou reo. Kōrero tia te reo. Pō Mārie.
10: Mā te hui ka aha.
7: Ka aha?
10: Ka ngā.

0: nā reira, i whakaro māua, oh, me hoki ahau ki te mahi. Pai noi ho te rana te mea i āhua pake ki ake taku pepe. Engari, hei te mutunga o te rā, nāku ki i whakatau. Ki te kore ahau e tau, ki roto i oku mahi, ka kore e tau taku whānau. Nā reira, ki oku whakaro, mā māma i whakatau.
1: Kia ora. He hanga rerekētanga o te tiaki a pāpā ki a māma? Pēnā ka whiriwhiri a pāpā ki te noho ki te kāinga ko māma ka hoki ki te mahi?
0: Wow! He pai tērā āhuatanga. Engari mōku ake ki ro te tōku whānau, kore taetaku hoa tāne te whakapai whai whare, te tunu kai, te tiaki tamari ki te wākotahi. Engari, kāre te tika i, ka mea tu a kia ia, kaua wai ho māku noi ho tērā mahi, me ako koe. So koina tāku, me whakahau atu i o mātou, me whakahau me aki i o mātou hoatāne ki te ako i tērā tūmomo āhuatanga.
1: Ai, i te mea, he pai te rongo ake i tērā kōrero, kua rongo au i tērā kōrero mai te maha o aku hoa, e pāna ki ngā wā mātou hoa, he tāne Māori, kāre e mōhio ana ki ērā mahi, anā te horo e kākahu, te horo e rihi, ērā āhuatanga katoa, ki ou whakaro, he āhuatanga tērā, me whakatongia e te whaia ki roto i tana tama i te wā he tamaiti tonu?
0: Ai, e whakapuno ahau ki tērā kōrero. Koina taku mahi, e nāku i whakaako ki taku tamaiti, me pēhia te whakamahi i te mihini horo i kaka. Nāku i whakaatu ki aia, me pēhia te whakapaipai whare, te horo i rihi, e rā tūmomo mea. Me te tunu kai hoki, kia kore, kia mōhio ai au, mena kāre au i te kāinga, kei te taha ia i tōna pāpā, ka tāia tonu ia te tiaki i ai anō.
1: Kua ki te koe i tērā āhuatanga ki Wainganui ngā māma Māori ko āhua pakeke haere, tērā momo aro ki warātau tama?
0: Taku pāpā, i ngā wā ka tāia tu ia ki te whare o tōku krani, ka kore ia e mahi tētahi mahi paku. Koina, ki roto i taku whānau, taku kuia, ka kore te tāne e mahi i ngā mahi o te kāinga. Ko tā rātou mahi, he puta atu, te whakahoki mai he moni mo te whānau. Engari, ko taku kroua, taku krani pāpā, mōhio pai ia ki te tunu kai, ki te tuitui kakahu, ki te whakapaipai whare. Pērā nō taku pāpā, engari, e te wā ka haere atu ia ki te whare o taku krani māma, ka kore ia e mahi i te tahi mahi paku.
1: Ka mutu, Jade, hea ha ki a koe te mea nui rawa, te mea kotahi me ki, me whai whakaro te māma, ki ona tamariki ko hunga hunga.
0: Mōku ake, me whai wā ahau, me taku hua tāne, ki te noho ki te taha i o māua tamariki, me whai wā mātou ki te tautoko i a rātou, i roto i o rātou mahi ākura, ngā mahi hākinakina. Nā te mea, kua kite au etahi o ngā tangata o tēnei ao i te tino tuku mahi o rātou, te mahi o rātou mātua, ka noho ko ngā tamariki ki te taha, i te wā ka tupu ake e nei tamariki, ko taka ki te he, kāre o rātou tikanga, kāre he whai kaha ki te kimi he mahi mō rātou, nā reira mōku ake, kōku whakaro, me whai wāhi, he wāhi anō te puku mahi, me whai wāhi anō mātou ki te taha o te whānau.
1: Ara, ko tērā kupu, ērā kupu rongonui rā ko te quality time, ne?
0: Ai.
1: Kia ora rā. Nā reira e te hoa, kei te mihi atu ki a koe, i whai wā ki te homai o whakaro mo tēnei kaupapa. O tira he kaupapa nui, he kaupapa hohonu, he kaupapa e pāna ki wātātou wahine, tāne Māori, māma, pāpa, he nui o mātou e noho pēnei ana i te tahoa mātou tamariki. Hoi anora, pirihira i te tuatahi, tēnā kōrero hia mai e hia ngā pakeke o te auraki i te wā i wehe kōrua ko tō.

0: papa?
1: A tekau mā tahi marama, engari mo te roanga o taua taura, i te noho ahau ki te whanganui a tara nā te māuiwitanga o taku krani.
0: He ha te tino rerekētanga mou, me pepe, i te huringa o te kāinga hei wāhi ko tahi anake te mātua?
1: Me pono aku kōrero, he māma ake. Nā taku, nā te mea i te tiaki noi hoa hau i a māwa ko pepe. Kā rea hau te tērā e tiaki ana i te katoa o te whānau. Engari, ietahi wā he moke moke. Nā te mea e kene pā i ako a pepe tētahi mea hou. Kā re tētahi i reira ki te hopu i te whakāhua, ki te kōrero rero hoki o aua piki menga heke anō hoki.
0: Ira mea iti ne.
1: Ai.
0: Engari he mea nui hoki. I pēhea koe i whai kaha ai ki te noho ko koe anake i te kāinga me te tutuki i ngā mea katoa me tutuki te mātua mo tōna tamaiti?
1: Koeira te mana wahine, ne? Te mana o te wahine. Me whakarite i te ngā momo kai mo te roanga o te wiki, nā te mea me hoki tōtika whai muri mai te mahi katunu te kai ahara nei kāre whai wā ki te haere ki te hoko maha. Nā te mea i wareware ia koe tēnei, tēnā rānei, no reira me whakarite koe i ngā mea katoa. Koe rā nake, e harai te mea he tino taumaha, engari ka ngenge. Ka ngenge koe, ko koe anake, ko koe tērā e whakarite ana i te tamaiti ngā ata, kia kawe asu ki puna reo, kia tai koe ki te mahi, kia kore tō rangatira e ko hetehete ia koe nā tō tūraititanga. No reira, ko te mea nui, ko te me tino whakatau koe ia koe anō, ia kōrua ko pepe, kia rere pai ngā āhuatanga o te ata, o te pōano hoki.
0: He pēhea te tautoko o te pāpa o te auraki ia koe me tōna tama?
1: I tino tautoko tōna pāpa ia māua, ia rai te wai mutu ia i te mahi, ka tiki ia ia pepe, ka whakahukia ki tōna kāinga, ka mahi iaua mahi o te pāpa me te tamaiti. Kia mutu ahau te mahi, ka haere ahau ki tōna kāinga, ka tiki a pepe, ka whakahukia mai ki te kāinga. Nā runga i tōna aroha ki tōna tamaiti, no tōna mohi o hoki, me tautoko ia hau, kia tipu pai a te auraki, e dupui tēnei ao hurihuri.
0: I te mea, ki a koe e tikana me noho hoa, koe me te pāpa o tō tamaiti, ahakoa te aha o kataa te kore kōrero me ērā mea?
1: E harai te mea ahakoa te aha, he rere kē ngā āhuatanga tō tēnā whānau, tō tēnā whānau, tō tēnā whānau. Engari, ki te tāia e koe, kia noho hoa kōrua ko ngā māta, me kaha ki tērā. Engari, kei te mohi o hoki, koe tahi i wehe nā runga i ngā mahi pūkino, me nā kāre koe pirangi ana ki te kite e taua tangata, kai a koe tērā. Engari, aha koa i wehe māua ko te pāpō o te auraki, he hoa tonu ai. Nā runga i tērā, he māma ake kia oti pai ahau i aku mahi, i roto i aku mahi, engari ki wainga nui hoki i tōku whānau i oku hua aha rānei, ka whai wā ki au anō, ka wai ware ware etahi wā, ka ware ware te mātua ki te tiaki iai anō hoki, mēnā kai te harikoa te māma, te pāpā rānei, ka mōhi o koe, ka harikoa anō te pepe, ka tipu i roto i te aroha.
0: Ai. Mō he pātai anō tēnei, mō e rā mātua kāore e kahanei te tautoko a te whānau i a rātau, kai te mōhi o koe, kai hea e tahi āhuatanga whakakahai a rātau, e tahi rōpū tautoko rānei?
1: Ai, ka tātē te wai atu ki Benarau, ki a Plunkett, aua wāhi hoki, engari ki au nei i tōku waimari e, i mōhio ahau e tahi o ngā mātua o te puna reo, o taku tamaiti. Nā runga tērā ka tautoko, nā rātau ahau i tautoko, ko koe tētahi o aua mātua, kai reira nō i tahi atu mātua, mena i te tūreiti ahau, ka wai atu, ka awhina rātou, mena e haere ana, rātou ki te kapahaka, ka waia mai ki ahau, hei, tukua mai a te auraki ki te hara mai, mōhio ana mātou, kai te māwiwi, koe māku ia e te aki nō reira nā runga i tērā. Ko aua mātua me ki i hanga ai a tētahi whānau anō mōku ake, nā te mea kei wāhi ke tōku whānau e noho noho ana.
0: Mm. Engari, he mea nui ne, kia āta te tiro ki ngā tāngata huri rauna i a koe, ki te whakatipu i e rā mō honunga ne, he mea nui te rā mō ngā mātua e noho takitahi ana.
1: Mm-hmm. Ai. Ka huri ki taua whakatau ki o te Pākehā, mā te pā te tamaiti e whakatipu.
0: Mm.
1: Koeira tāku, kei reira aku hoa, pānau, aha rānei, e āwhina ana i au ki te whakatipu i te tamaiti. Ai.
0: Mm. Ki o whakaro, ka tāia te mātua takitahi, te whakatipu i te tamaiti kia tika te whakatipu, a ki tō te whānau e rua ngā mātua kei roto i taua whare?
1: Ai rā. Ahakoa ka rongo te mātua kotahi i ngā taumahatanga, ka tāia tonu te whakatipu i te tamaiti, mena koi ana ke ka huri noa i te ao. Kei reira ngā mātua takitahi e whakatipu tamaiti ana. Ko te mea nui, ko te aroha, me te poipoi i taua tamaiti, ahakoa kotahi te mātua e rua ngā mātua rānei.
0: Hei kōrero whakamutunga mō Taiwa, he ha o kōrero tautoko ki te hunga e whakarongo mai ana tērā pia he kuia, he pāpa rānei, he māma, he kaihana rānei, mō wā tātou wahine Māori, me ētahi pāpa hoki, e whakatipu takitahi ana i wā rātou tamariki, he haitahi kōrero tautoko ki a rātou, te hunga e pēhia tia ana e te taumaha, i roto i tēnei mō mahi te whakatipu tamaiti kuia anake. I te mea e mō hewa whānui ana, he mahi taumaha tēnei o tira kai te tino noho taua taumaha ki runga i ētahi mātua ne.
1: Ai. Ko tāku ki a rātou, kia kaha, kia ū, i te wā, me moi, pātai atu ki o hoa, ki o whānau mēnā kai te tino rongo koe i ngā taumahatanga, e hara i te mea kino ki te pātai atu ki tētahi, ki te āwhina i a koe. Ko te mea nui, kia poipoi, kia aroha, kia akiaki i tō tamaiti, engari kia kaua e wareware i a koe anō.
0: Ka tia ke te iwi kua mutu te kaupapa o Taikura i tēnei wā, ngā mihi, kua mō mai pihama tēnei, mō wātea.

0: Storybet. 90 and more. Aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Aotearoa toa. E whakatairanga nei i tōna Māori.
1: Kei ngā pia houhare o te reo Māori, nau mai ki tēnei hōtaka whakahahaki o ako. I tēnei hōtaka, ka hoki whakamuri te titiro ki ngā mahi kua mahia. Kia tangata whenua ake ai ngā rerenga kōrero, ko ti kei a tātou te whātoro. E ki āna, ka ū ki te hinengaro, ngā okoranga. Mehe mea ka hoki anō te ākonga ki te takahi i te whenua kua takahia. I te mea kua whakatauri te hia a tātou mahi ki te mahi hoe waka. Tēnei ka hoki ki te moana kua hoea. I te rangi nei, kai te āta tirohia ngā momo whakamahinga o ngā pū i me ki. Engari me mātua whakarongo anō ki ngā whakamārama mō ngā momo kupu erua hei waihangarerenga kōrero ki te reo Māori. Ko te tauira o te waka hei tuā papa mō a tātou mahi wetewete i te reo Māori. Ko oti i a puruhi pīki mā, te tuhi ngā pukapuka wetewete reo. Kamatu he whai hua tonu e rā whakamārama ki te hunga e ngā kau nui ana ki te rā mahi. Mo te nuinga o ngā ākonga o te reo Māori, ina rongo rātau i ngā kupu penei, te verb, te passive, te stative, nā wairangirua ka rangirua ke atu. Nē rāsau. Nō reira, he mate nui kei roto i tērā mō te hinengaro Māori, ka hiahia ki te whakamau atu ki tētahi tauira o te ao Māori. Nō reira, me pēnei rā, taku whiu pātai atu ki a koutou. E rua ngā mea me tiki atu e koe i te ngahere, hei hanga i te waka. He aha aua mea e rua. Kōrero ki tō hoa i tō taha, mo te tekau hēkona, ka whakahoki kōrero mai ai a te mutunga. Tēnā. He aha o kōrua whakaaro?
2: Ko te rākau, tētahi, me te harakeke, tētahi atse.
1: Ka pai. Hei here here i ngā wāhanga o te waka. E ori te ana, taku tauira wetewete i te reo, ka whāngai hi atu, ka whāriki hi atu, hei tauira mā tātou. Ko ngā wāhanga e rua rā, rākau me te muka. Ki te reo Māori, e rua ngā momo kupu hei hanga i ngā rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. Te kupu matua me te kupu hāpai. Ko ngā kupu matua, pēnei i ngā kupu mahi, ngā kupu ingoa. Ko te ingoa o te tangata, pouri, harikoa, waka, pene, he nui ngā kupu matua o te reo Māori. Ko ngā kupu hāpai, ko ngā kupu tautoko i ngā kupu matua. Ngā kupu iti, pēnei te i, ki, kei, no, a, o. A, he nui tonu era, hei āwhina, hei hāpai i ngā kupu matua. Tāria te wā, ka hoki tātou ki te ruku i ene momo kupu. Ko tā te kupu matua, he kawe i te matū, anaka ki te koutou i te tū. I pērā ai nā te mea, kua tipakohia pērā hi ai, te tū nā te mea, i etehi āhuatanga wetewete reo, ka kīia he kupu mahi, he tū mahi rānei, erua, erua, e rā kōrero. Kupu mahi, tū mahi. Nō reira, ka whāia e tātou ko taua tauira. Mehe mea he kupu ingoa, ko te kupu orite, tū ingoa. Kupu āhua, tū āhua. Ana, ki te koutou, i te whakatakotoranga. Mo te kupu hāpai, ko tā te kupu hāpai, he whakapūrangi aho i te kōrero. Ko te pū i konei, kua tīpakohia. Kia ki te ai koutou, ko te tū mahi, ne? Te kupu mahi. Mehe mea he kupu pēnei te keite, te i rānei, i roto i tā Sophie rerenga. He pū mahi tērā. He pū mahi. He kupu hāpai, e hāpai ana i te tū mahi. Ko ngā kupu matua hei tohu i te wāhi, arā ngā tū wāhi, me ona kupu hāpai, arā ngā pū wāhi, te kaupapa tuatahi, ka tirohi anō e tātou. Kua ki te tātou i etehi kupu matua, he tū wāhi, pēnei i enei, rotorua, maketu, konei. Kua ki te hoki i ngā kupu hāpai, hei hoa mō ngā tū wāhi, i, ki, kei, no. Kia ruku tātou ki te matapaki i etehi atu anō tū wāhi. Koe nā te kaupapa, koe nā te ia o tēnei mahi, tēnā whāngai hia mai tetehi tū wāhi. Mai te pitora, tainoa mai ki tēnei pito, mena ka tāe te hoki anō, ko te painga ati tērā. Luisa.
3: Kura.
1: Ano?
3: Kura.
1: Kura. He tohu tō?
3: Ai.
1: Kiwea?
3: I runga te a.
1: Pā, kawai. Maria?
4: Ki roto.
5: Roto.
1: Roto. Kawai. Roto.
5: Waho. Tūahi.
1: Waho.
6: Wainganui.
1: Wainganui, ka pai. Francis?
2: Muri.
1: Muri. Sauf?
3: Tātahi.
1: Tātahi. Ka ki tātou. Ka haere ki te, ka tāte ki, ka haere ki te tātahi.
3: Kao.
1: Kao. Kao. Ana, koeira te ture, ko te tūahi i muri tika tonu mai, i te i, ki, kei, me te no. Ko ngā pūahi, pēnei i enei, i, ki, kei, me no, ngā pūahi matua, ka kitea i mua i te tūahi. Kia tirohia rā e tātou ngā tikanga a tēnā, a tēnā. I mua i te tūahi, te nuinga o te wā, he tohu tēnā, ko te wā kua hipa. Ko te ki, i te nuinga o te wā i mua i te tūmahi, he tohu tēnā e ahu atu ana, te tangata ki taua wāhi. Kei, i mua i te tūwāhi, kei taua wāhi i tēnei wā tonu nei. Ko te no i mua i te tūwāhi, e ki ana i ahu mai te tehi mea tangata rānei i te tehi wāhi i mua. Nō reira, koeira e tehi o ngā āhuatanga o te pūwāhi ki mua i te tūwāhi. Kia paku tirohia, pēhea i roto i ngā rerenga kōrero. Ka kitea rā e koutou ko ngā mea kikorangi, ngā tūwāhi. Ko ngā wāhanga whero, ko ngā pūwāhi, hei tohu i etehi kōrero. Hei whakapūrangi aho i etehi āhuatanga o te tūwāhi. Inae nei kia tahuri tātou, ki te titiro anō ki ngā whakamahinga o te pū i, hei whakataki i te wā me te wāhi. I te takurua, ka takaia hau i taku tinana ki te koti mahana. I te ngahuru, ka tahitahia ngā rau kua taka iho ki te whenua. I te raumati, ka haere ki aitutaki ki te pāina ina, kia pakapaka ai te kiri. Ko taua īra hei whakataki i ngā wā, i mua i te wā, i mua hoki i te mahi i te hiwā.
7: I te tau 1842, i timata te karere o New Tireni.
1: Ai, i puta tuatahi mai, te nūpepa reo Māori.
6: Reo Māori.
1: Tuatahi. Ka pai, kai te tika tērā.
6: E haere tonu ana te nūpepa rā?
1: Aua, kaopea, kaore
6: pea.
1: Te mea whai mai ana, Luisa, kōrero hia mai?
8: I te tau 1862. Jā, tērā.
1: Ko te ture, te ture e rāhuiti ana te reo Māori.
8: Te kura.
1: E aukatihi ana te reo Māori i ngā kura. Kei te tika tērā. Native Schools Act.
2: Kāre tāna.
1: Kāre i whakaitia te kōrero Māori a ngā tūpuna i te kura. Kia hoki mai tātou i te whakatā poto, ka tirohi anō ngā whakamārama mō ngā momo whakamahinga o te i me te ki, e hāngai ana ki te mahi whakatauriterite.

0: Nau mai anō. I te reo Māori, he nui ngā momo rerenga ka tāia te whakamahi, hei whakataurite i ngā ritenga me ngā rerekētanga. Kia hoki anō tātou, kia tātou hōtaka o mua ki te whakahahaki i ngā whakamahi ngā rereke o ngā pū i me ki. Nō reira, mena ka titiro koutou ki te mea tuatahi, kai te kōrero mo te rereke, te rerekētanga. Nō reira, tirohia te rerenga me te ture, hea te ture e hāngai ana ki tēnei momo rerenga. Ko te pū aha. Ki Waenganui i ngā mea erua.
1: I?
0: Ko te pū i. Ko te kupu rerekē ka whai ko te kupu i. Hei honohono i ngā mea erua e whakataurite hiana. Mo te kupu rite, o rite rānei, ka whai mai ko te pū ki.
2: Ki.
0: Ne? Te mea nui, ko te ki i muri mai i te rite, ko te i i muri mai i te rerekē.
2: Hangaia ai tēnei mea ki te rino, ki te mātai rānei. He rite tonu te rahi ki tō te pauaka māti rahi. Ka taia e tēnei mea te tiaki taonga kia kore ai e raueketea. He aha tēnei mea?
0: Pēnei te rahi i te pauaka māti.
2: Pauaka māti.
0: O reira.
3: He raka.
0: Ai, tō kāra hoki. Lewis, karabio mai.
4: He aha tēnei mea. Ko te mahi a tēnei mea, he kawe oro, kia pai ai te rongo i te reo o tētahi. Kitea ai tēnei mea i ngā wāhi ngā hau, he rereke tāna mahi i tā te aihi krimi. Engari, he āhua ōrite te rahi me te āhua. Ko te hāmua nīkora tētahi tangata ka whakamahi i tētahi o enei mea, ko Maisi Rika anō tētahi.
0: He aha te mea.
5: Iti mea.
6: Hopu reo.
0: Hopu reo, hopu.
2: Oro.
0: Oro rānei. Oi, ka pai. Ko tētahi whakamahinga māma o te pū ki, e hāngai ana ki te ahunga atu o tētahi mea, ki tētahi wāhi. Ka noho te pū ki, ki muri i etahi tūmahi, hei tohu i te ahunga atu ki tētahi mea. Me hoki tātou ki te titiro. Kāti e hoa mā, kia hoki ngā mahara ki ērā o ngā momo kupu o te reo Māori hei hanga i ngā rerenga kōrero. Ko tētahi, ko te kupu matua, ko tētahi, ko te kupu hāpai. Ana, ko tā te kupu matua mahi, arā ko haere tētahi tauira o te kupu matua, he kawe i te matū, te matū o te kōrero. Koina e kia nei e au, he tū ērā, tū mahi, tū ingoa, te mea, te mea, te mea. Ko ngā pū, ko ngā kupu hāpai, he kupu e pūrangi aho ai, te whakaaro. Koira e kia ai, he pū ērā, he tū, he pū. Sophie, te rapea ka whakai mai koe, ko ngā pū, ko ngā i me ngā ki, ngā kupu whakararuraru i te hunga ākonga e whai ana i te reo Māori, ne? Whakai mai koutou ki tērā.
5: He tika.
0: Nō reira, kia tirohia e tātou tētahi āhuatanga o te kupu ki, hei hononga ki etahi o ngā tūmahi. Hei āwhina i a tātou anei etahi tauira. Tēnā tirohia mai. Tuatahi haere i tō haere. Tuarua, haere koe ki tō rūma. He i, he ki, ka tāia te whai, ngā tūmahi pēnei te haere. Ngari he rereke tikanga. Nera. E te ki te koutou i te rereke, o enei rerenga erua. Haere i tō haere. Kei te mōhio tātou e haere ana ki whea? Kāre tātou i te mōhio. Te mea tuarua, haere koe ki tō rūma. E mōhio ana tātou e haere ana tāua tangata ki whea?
1: Ai.
0: Anā koe nā te mahi a te ki. He whakamau i o koutou whakaaro, i o te hunga whakarongo whakaaro, ki tētahi wāhi, ki tētahi mea. Ne? Anā anō tētahi tauira. Me waiata i te waiata. Kei te mōhio tātou me waiata ki awai? Kao. Me waiata ki te rōpū. Ko mōhio tātou? Me waiata ki tētahi rōpū tāngata. He tū mahi, he kupu kei te pūkai kāri. Ko tā koutou mahi, he whakahāngai i ngā kōrero, ngā rerenga kōrero, ki tēnei kaupapa whānui, te haerenga ki te raihe kararehe. E toru ngā kāri ki ia tangata, tīkina e rā kāri. Ka hangarere ngā kōrero o koutou. Nō reira, me hāngai auarere ngā kōrero ki te kaupapa whānui. Ka pai, ki te tika, te whakatakotoranga, ka puta i ākoe, mā ngā kaiwhakawā e tohu mai ai, kai te pai, ka whakatakotohia tō kāri. Ki te he, ka pupuru tonu koe ki tō kāri, ka tiki nā no te tehi kāri. Ka pai, e māramāna, e pātai.
1: Ka pai, ka.
0: Kāti, mā wai e timata.
3: Hikoi. I hikoi ngā raona ki te wai.
0: Pehe te rā kai whakawā mā? I hikoi te rai, ngā raona ki te wai. Kei te pai ki tēnei, kei te pai ki tēnei. Pehe a Simon Cowell.
6: Oh,
0: kei te mātungo a Simon Cowell. Ai, kei te
1: tēnei.
7: E karanga ana te arawhana ki ngā tamariki.
0: E karanga ana te arewhana ki ngā tamariki. Tērā pēā ka whakai mātou mēnā ka whakatauira mai koe i tērā karanga.
7: Ai.
0: Kia rongo. Kia hora. Me, pai.
6: Kāwhai.
0: Kei noho tātou ka pōhehe, he pai noi ho te whakataka i ngā pūpēnei i te i me te ki. He wā anō kāre rangona i te reo āwaha, nā te tere o te kaikōrero. Engari, ina tahuri tātou ki te tuhi, me āta tuhi e nei kupu, e noho tika ai ngā kōrero i roto i te rerenga. Ā muri te whakatā, ka tirohia etehi anō whakamahinga o te i me te ki, i te taha o ngā tūmahi wheako me ngā tūmahi hāngu

0: タイクラテマナワオテトータラ
1: コテタイクラオテワヒネコトーナマータウラガヘマナヘプケガトイヤワヒネマイトーナカハキテツヤキタマリキキテマヒフェノワマヒカイホキアタイノアツキトーナカハキロテイテアオトーランガプアオパーパーホホキイヤマネカフリハレナカイカウェコレロオタイクレイテモツキテコレロキエタヒワヒネモナタケオテラアモナピキメナヘケハンガヤナキャラタウヘワハンガホキテネエタイアイナタケカウマツワテコレロエテヌツクイヤノレイライヤマネキャアリアレマイオカウトウタリガキテネイワハナエキアネイコタイクラ
2: Tēnā anō koutou katoa e ngā iwi, nau mai, hoki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka nei o Taikura. Ko Mānia Clarke hau tō kai hautū mō Tēniki rā. Kōrero hia te reo Māori te kāinga. Koirā te kaupapa matua o te wiki o te reo Māori rua mano mā waru. Ko taku reo Manuwhiri i Tēniki rā, ko Deborah Jensen o te tai rāwhiti me te tai tokirau. Kai mahi te taure whiri te reo Māori. Koirā tā māua kōrero tuatahi a ngā mea e rua a i Tēniki rā, ka kōrero ia mō tāna ko i te reo Māori, me ngāna mahi i te taura whiri. Nō reire ngā iwi e noho whakarongo mai.
3: Kia ora tēnā, whakamāruma mai tau mahi i te taura whiri i te reo Māori.
4: Kwau te kaiwhakahaere mō ngā mahi whakapā whakatairanga i te reo Māori, he wāhanga nui tēnā, o te taura whiri i te reo Māori. Nō reira, ko ngā mumu mahi ka mahi ngia e au, ka pākau atu ki te taha whakatairanga i te reo, ko te wiki whakanui i te reo Māori tira titahi kaupapa nui mō mātou. Hanga ko tira, ko te waihanga i wetahi rauimi hau ia tau, ka hangai tonu ki te kaupapa mō te wiki whakanui i te reo Māori, ko te whakariterite me te whakatikatika i ngā āhua, ka pakau atu ki te hunga pāpāho, ko taku mahi he whakatakoto mahiri, mō te tīma mahi whakapā whakatairanga, me te whakahaere anō i ngā kaimahi i roto i taku tīma, toko ono mātou, ko rātou katoa ka mahi i ngā mahi ririki, mai i te waihanga i ngā rauimi, ki te tuhi i ngā momo pānui, ka puta atu ki mai i kunei ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā tari hāpuri, ki te whānau te iwi hapu rānei, taino atu ki te mahi whakapā atu ki te hunga pāpāho no reira. Ai, he maha ngā mahi e whakahaere hi anai au, engari he mahi whakahirahira, ko te mea nui, ko te kaupapa nui, ko te reo, ko mātou katoa e ngā kainui ana ki te reo, mātou katoa e hihi ana kia eke ai te reo hei reo mō tātou katoa, no reira, ai, koe rā te mea nui.
3: E whia ngā tau koe mahi ana i te tarira?
4: A, te taira whiri. O, kāri au i kōnei mo te wārua, ka tahi anua, ka tīmata i te mitunga o tērā tau, no reira kua āhua ono marama noihoa hau i kunei. I ngā rao mua, kua rua nei, meki kua rua nei hau e mahi ana i raro i tēnei mea te reo Māori, i tīmata waku mahi ki roto i te ao pāpāho, he kaere puata hau mo te reo irirangi o rui amai, ngā tau o mua. ko te... Ai, he mea mīharo ki au te hau atu ki tērā o ngā reo irirangi, i taku taenga atu ki tērā tūmumu mahi kāre i au te reo, i tau wakatai au te mārama i tētahi tangata e kōrero Māori ana ki au, engari kāre au mo te whakahoki kōrero i roti te reo Māori. Nō reira, i tērā mahi i taua wā, me ki ka puta taku reo āwaha me ki.
3: Kōrero hia mai mō tāu tipuranga tai atu koe ki tēnei ao pāpāho.
4: Ahakoa no te tai tokerau tōku māma no te tai rāwhiti tōku pāpā kāri au i tipu ki roto i era takiwa i tipu ai i te rohe e kia nei ko te kaokaoro o Pātitere ki te tahi taone nui ro atu ko tokoroa tōna ingoa. I te mea hoki i whai mahi taku pāpā ki Kenleaf, koe rā te mahi nui o tērā taone. No reira, i tipu ai ki kura, kāre au i haere ki te kohanga, kāre he kohanga i auara, i aua rāra, kāre au i haere ki te kura, kāre he kura i aua rāra. No reira, i haere au ki ngā kura auraki ki Tokoroa. Ka pake ki au ki te wā, kāre au ki te kura tuarua, ka tono aku mātua i ahau ki te kura o Queenie Wikitoria, ki Tāmaki Makaurau. O tira i kuraina au ki kura mō ngā tauerima, mai te reanga tuatoru ki te reanga tuawhitu. I reira au ka tīmata ki te ako i te reo Māori me ngā āhuatanga Māori, engari mai rāno ahau e rata atu ana, e hihi ana, e ngā kaunui ana ki ngā āhuatanga Māori, ki ngā tikanga Māori, mai rāno ahau e tū māro, tū pakari ana i runga i tōku Māoritanga. No reira, no mai rā noa hau e hihi ana ki tēnei mea te reo. Ahakoa taku wārua i te kura o Queenie Wikitoria, kāri au i te kōrero i te reo Māori, ko mātou katoa tira ngā tauira o te kura rā. Ahakoa marama pai mātou ki te reo, kā hore mātou mo te kōrero. Ka puta atu au i te kura, ka haere au ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau mō ngā tau e toru, kāre au i whiwhi tohu. engari, i te mutunga o te tau tuatoru i au i reira, ka whiwhi mahi hararai ahau ki rui a mai, ko taua tūrangara, ko te kaiwhakahaere mo te hōtaka hākinakina, ko te papatākaro, te ingoa o te hōtaka o aiwara, ka whakapāhotia i ngā hātarei, āhua toru haora te roa. No reira, i whakakī au i te tūranga i whakawātia hea mai e Vanessa Bidwa, ko Vanessa Horan ia inaia nei, kei te mahi ia mō whakata Māori.
3: Nōna hea te tau i timatai tau mahi i reira, i ruia.
4: Ki reira i te tau iwa te kau mā whitu o tira rautau, i timatau ki kura. Kāre i roa, nā te mea ko te nui o te katoa o ngā kaimahi i reira ka kōrero Māori, no reira ka kōrero Māori rata i ara, hei reira au, hei reira taku reo puta āwaha. Me ki, koeira au e whakaro ana kataia te wahine te tangata rānei ki te kōrero i te reo Māori, pea ko te mate ke kāre i aia te te tū, te pakari kia puta ai tō reo. No reira, i au i kora ko te reo Māori te reo o te tari, no reira me kōrero Māori a hau kātika, kia kau au e whati ngā ture pāna ki tērā, kia tai au te kōrero ki wetai atu, kia tai au te kai, te inu, te pātai mō ngā mea. No reira, ai ka tino mihi au kia rātou aku hoa kaimahi aua taura nā te mea. Nā rātou a haui poipoi, nā rātou a haui akiaki, kia kōrero Māori a haui ēnei rā.
3: E tō kāinga i whakatupu i whāngaihia te reo ki a koe e o mātua?
4: Kao, ka hore. Aha kua tōku māma i tipu ake ia i roti te reo, kei te mai tonu ia ki tōna reo no te tai tukerau. Ka hore ia i whakatupu ia mātou i roti te reo. Te take i aua rā, i aua tau, i tino ki te ngā huakataka mai, i te whakaro ia he ao Pākehā tēnei, kārehe hua, kārehe pāinga kataka mai ki waku tamari ki mena ka whāngai au i te reo ki a rātai, nō reire kāre ia i kōrero mai ki a mātai. Me te mea nōra, i pātai atu ki taku māma, hea ai koe kāre kōrero Māori mai ki a mātai. I ki ia ko tēnā, kāre, i whakaro ia kāre hua. Engari anō, i ki mai ia, i kōrero ai ki tō pāpa mō tērā, kei te piranga ki te kōrero Māori ki ngā tamariki, ka ki taku pāpa, no te mea no Ngāti Brau ia. E, kāre au e hihi ana kia whakatō koe tō mita ki roto i a rātau, te mito o ngā pui, no reira.
3: Oh, e takiri e.
4: Nā tāna apo i ngaro i a mātai tērā o ngā taonga, no reira. Koeira titahi whawhainui ki Wanganui i waku mātua i aua rāra i te paenga, te kino rānei o ngā pui me Ngāti Brau. Ko te reo tōku reo tuarua. Engari, kāri i miti tērā o ngā haerenga, kua pakeke au, toko whāwaku tamariki. Whakatipu katoa rātou ki te reo, ko haere rātou ki te kohanga reo, inainei kei te kura kaupapa rātou katoa. Nō reira, ai, ko te reo Māori tō rātai reo tuatahi, mai mari e rātai.
3: E tauira pai koe mō tērā kaupapa nui o te taura whiri I te reo Māori mō te rikitau ara kōrero I te reo Māori I te kāinga, ni?
4: Ai, ai, tautokoro atu au I tērā o ngā kōrero. He kaupapa I whakaara ake e te taura whiri mō te wiki whakanui I te reo Māori nā te mea e ai ki ngā rangahau mā te kōrero I roto I te kāinga kāora I te reo. I ēnei rā, kāre e tai te ki kua ora te reo, ko mātou kei te ki kua mutu te ngaro haere I te reo. Ne? Engari, ko te mahi ma mātou ināianei he whakanui ake I te hunga kōrero I te reo Māori, kōrero pai I te reo Māori, me te mea anō rā kia aro atu ki te kounga o te reo, kia whakapakari ai tērā, nō reira ko te hunga e, ko, e matatau ana ki te reo, me matatau rawa atu. Kia tū ai rātou hei tauira mō rātou e ako tonu ana. E nō reira, kia mātou nei mena kāhore te reo e kōrero ana I roto I te kāinga kāmate te reo. Mena kei te hoki mai ngā tamariki mai te kura, kōrero Pākehā ana, kōrero Ingarihi ana ki te kāinga, kua ngaro tīra tūmumu āhuatanga o te reo, kua kura te reo me ki. Nō reira, ai, ko te aronga nui me kōrero I te kāinga, me kōrero ngā krani māma, ngā krani papa ki ngā mokopuna I roto I te reo Māori, kia tipu tīra momo o te reo.
3: Me haru ana ki au, ki tō kitinga I nāia nei, nā rui a mai te reo irirangi rā I tino whānga I te reo ki a koe, ai. Kia whakapakari. Nō reira, ewhi ngā tau koe I mahi reira?
4: I mahi a ki reira mō ngā tau e toru, kātahi au ka haunuku ki te reo tātaki, ka tū au hei kairi puata mō te whakāturanga o marae, ka noho a ki reira mō te āhua toru tau hoki. Me te mea anora he whānau anō tīra, ku ngā kairi puata anō, katoa ka kōrero ki te reo Māori, nō reira ka whāngai tonu au ki te reo I tērā wāhi, kātahi ko taku hua ka whiwhi mahi hou ki pōneke nei ki te whanganui a tara nō reira ka haunuku māta ki tēnei pito o te motu waimari au ka whiwhi au I te tūranga kairi puata mō te rohe o te whanganui a tara mō whakaata Māori I te tau 2004 ka noho au ki reira mō te kotahi tau kātahi au ka haere ki te tāhuhu mā tauranga ka tū au hei kai whakahaere, kawinga kōrero mō te kaupapa e kianei ko te mana. Ka noho ki reira mō ngā tau e toru, katahi au ka haunuku ki kona ki te tauriwhiri I te reo Māori no reira. Ai, kua rua nei au e mahi ana I raro I tēnei mea te reo Māori, mō te reo Māori. No reira, ai, ka tai au te ki, kua whai oranga hau I raro I tēnei mea te reo Māori. Ka tino whakahē au I ngā kōrero kāre te tangata whai hua mena ka whai I te reo Māori. Nō reira, ai, he mea nui kia I te reo Māori.
3: Tika tau kōrero nei e pāna ki ngā whakaro pōhehe ao tātou mātua I a mātou e whakatupu ana kaore he hua ka puta I te ako I te mōhio ki te reo. Nō reira, he tino pōhehe tērā ingari kua tai koe ki tērā reanga taumata I nāi e nei kia tau te kite I ngā hua ana kia whāngai atu ki te reo ki Aotamariki kia kore tērā pōhehe e pātu ki Aotamariki. Nē?
4: Ai, he whakai katoa ki tērā he momo karere me ki me whaka tairanga tia e te tauriwhiri I te reo Māori ka whai oranga te tangata whai I te reo Māori he mana tō te reo Māori, e hara I te mea, he reo anake, koeira tētahi āhuatanga tino whakahirahiria ki au, taku whai te reo Māori, e hara I te mea I ako noiho au I te reo, engari I tai au te whātoro atu ki taku kāinga,

0: records I kahiehie ia ki te kōrero I te reo Māori anahe. He hiehia nui rawati tērā I Awarara. Nō reira, nā tāna mahe au ki te reo Māori I aia I runga I roto I te kōti ka whakārohi ake te krauna me waihanga, me te tiro anō mātai anō ki tērā āhuatanga mena kei te hiehia te tangata Māori I te kōrero I te reo Māori I roto I te kōti me whakamanahia tērā. Nō reira, kuiranga āhuatanga o Aiwarara ka pākau atu ki tēnei mea te whakatūngia tūnga o te tauriwhiri I te reo Māori. Nō reira, ko ngā mahi o te tauriwhiri I Awarā, ko te whakamātautau I ngā kaiwhakamaori mō ngā kōti, me te whakamaori I ngā kupu te reo o te ture, kia tāe ngā kaiwhakamaori te whakaako te mōhio I ngā momo kupu o te ture I roto I ngā kōti, he atua no ngā whāinga o Awarā. Te whakatairanga I te reo Māori, me te kohi kohi anō I ngā tuhinga reo Māori mā tērā ka tāia te whakaputa I ngā papakupu. Nō reira, kuira katoa ngā whāinga o te tauriwhiri I Awarara. Ka hoatu te kāwanatanga I te 3 miriona tāra mo te I Awarā ko tōna ingoa ko te kumihana reo Māori. No te tau 90 mātahi ka huri te ingoa ki te tauriwhiri I te reo Māori. Mai I aua tau, e hari te mea ko āhuariri ki ngā whāinga ngā mahi o te tauriwhiri I te reo Māori. Me ki kei te utonu ki I rā tumu mō āhuatanga ara te whakatairanga I te reo, te whakamātautau I te hunga I hihia na te mahi kaiwhakamaori. Me te whakapātu hoki ki ngā tari kāwanatanga, te tautoko I ā rātau, te whakatōkiroto I ā rātau anō, te kaupapa reo Māori mō rātau. Engari pia, he maha ngā kaupapa kua tāpiri hiake, arā ko te wiki whakanui te reo Māori tētahi, arā ko waihanga tia mātai ngā papakupu, e hia ki ngā papakupu kua whakaputaina I te tauriwhiri e rua pia, ko tēnei kei te tūmai me te matatiki. Me te mea nōra, he whāinga nui o Awarara ko te waihanga I ngā kupu hou, mo te aohau nei, kei reira tonu tērā whāinga mō mātai, e hara I te mea kua whakakorengia tērā. I roto I ngā tau e waru ki muri nei, kua tāpiri hi ake a mā te reo ki a te tauriwhiri. He pūtea anō tērā, ko tā mātau mahi he whakahaere noiho I tērā pūtea, engari whakahaere me pēhia te tohatoha atu I tērā pūtea ki te iwi whānau hāpuri rānei. Te tau toko I wā rātau ake kaupapa reo Māori.
1: Nui ngā whāinga. Nō reira, i te whakaro ake mō ngā whāinga ngā hiahia i whāia nei e tauriwhiri I te reo kia tutuki.
0: Mm-hmm.
1: Ki tāu tirohanga, kei te anga pēwhi ngera, kei te tutuki ngera wawata, kei te tutuki tonu, kua uti ngia ngētihi?
0: Ka te tiro koe ki ngā rangahau e pāna ki te hunga reo Māori. Ka kite atu, kua āhua, nō te ngonga, I roto I ngā tau whiti tekau, āhua, waru tekau mano tāngata te hunga matatau ki te reo Māori. I Awarara, ko te nuinga o rātau he pakeke, he korau, he kuia te āhua. I ēnei rā, kua heke tērā nama ki te tekau mā rima mano tāngata te hunga matatau ki te kōrero I te reo Māori. Nō reira, ko tō mātai titiro I tēnei wā, ki te whakarahi ake I te hunga matatau I te reo Māori, me pēhia tērā tutuki ai, mā te titiro ki te kounga o te reo, kia whakapakeri ai tērā āhuatanga. E hara I te mea mā te tauriwhiri anahe tēnei mahi e kōkiri. Engari, he maha ngā tari kāwanatanga kei te whakakōkiri I ngā whāinga o te rautaki reo Māori, ko te māngai pāho tērā, ko te tāhuhu mā tauranga tērā, me wā rātau kaupapa tautoko I ngā kura kaupapa Māori, me ngā kohanga reo, ko te tari kāwanatanga e pāna ki te hunga pāpāho tērā hoki, me te tare kāwanatanga me ki culture and heritage. Ko rātai hoki ngā mea whakakōkiri tēnei mea te reo Māori i roto i ngā tare kāwanatanga. Nō reira, ko mātou kei te tautoko i a rātou, me te pune kōkiri hoki. Ko rātou ngā kaiārahi i ngā tare kāwanatanga katoa i raro i te rautaki reo Māori. Nō reira, ko tā mātou, he whakatairanga i te reo, he tautoko i te reo mā te whakamātautau i te hunga e hihiana kia puta kia tū he kaiwhakamāori, era tū mumu āhuatanga. Nō reira, mā te mahi tahi o era tari kāwanatanga katoa, ka piki ake ngā tatauranga e pāna ki te hunga matatau ki te reo Māori. Aha kua tīna, kei te kite atu hoki, kua piki ake ngā tatau mō te hunga e hihi ana ki te ako i te reo Māori, mō te hunga e ako ana i te reo Māori. Me te mea anōra, tori te kau mano te hunga Pākehā e mōhio ana ki te kōrero i ētahi āhua paku kōrero ki te reo Māori. Nō reira, ka kare kore kei te piki ake ngā tatauranga e pāna ki te reo Māori, engari he mahi nui kei mai te aroaro kia tae mātai te ke ara kua ora te reo Māori. Kia piki ake te rahi o te hunga matata ki te reo Māori, tērā te whāinga i te tuatahi. Kia hoki anō ki aua rā whiti te kau tau i te wā āhua waru mano tāngata kōrero i te reo Māori, te hunga matata ki te kōrero i te reo Māori.
1: Nō reire, ki o ake whakaaro, pēwhia te oranga o te reo Māori i tēnei wā?
0: Ka tae mātou te ki, kua mutu te heke haere i te reo, engari kāre tae te ki kua ora. Kia au nei, mena ka taea ngā iwi ki te whakatutuki anō i warātou ake hiehia, i warātou ake moimoia mo te reo, ka ora rawa te reo. Kei te kite atu i wetahi iwi, tino tautoko ana i warātau ake mita, ka te tiro au ki a ngai tahu me tā rātau kaupapa kotahi mano kaeka. Tā rātau hiehia kia eke ai te nama o ngā kāinga kōrero Māori ki te kotahi mano, koera te kaupapa o te kotahi mano kaeka. He rawe tīra. Kia huri ngā iwi katoa ki tērā āhuatanga ara te whaka tere i ngā kaupapa whaka ara ake i warātau ake reo, ka taea te kite atu ai kei te ora pai te reo, ka mātira ka ora te reo. Ko te mea ki au nei, ko te ngoikore tira ka patu i a mātou, engari ki au nei, kare koe tae te ki kei te ora te reo. Ai he mahi nui kua mahia, engari he mahi nui tonu kei mua i te aroaro ma mātou o te tairawhiri. Mā whakaata Māori, mā te tāhuhu, mā tauranga, mā ngā kura, mā ngā whānau hoki, mā te mahi tahi, mā tātou katoa, te reo e orai.
2: E mihi kauana ki a koe a Deborah Jensen, me au kōrero e pāna ki tō ako i te reo Māori, me au mahi te taurawhiri i te reo Māori. Kā atia ke ngā iwi, ka whakairia te ke te kōrero mō taikure i tēne ki rā, ingari, hoki mai anō a te rāwiki, ka rangona e kautau, te kōrero tuarua tā māua ko Deborah Jensen, ka kōrero ia mō ngā kaupapa e whā, e whakare waina i tau tokohia i te taure whiri, mō te wiki o te reo Māori rua mano mā waru. Ko Mania Clark tō kai hautu mō taikura, noho ora mai.

0: Kiari te mai kotau i te kāinga i te mea, he pakanga kai te hāre, tuturu nei i Waingan wi e nei kapa. I runga i te ōtaka whakahira hira nei, o puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
3: Meko meko meke me!
4: Meko meka!
3: Te papa o puke tarau!
5: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Karongo koutou i te wairua ngaha o tō tātou reo. Ai, kāra hero i kuatu e hoa mā. Nau mai ki te wāhanga ki te hōtaka nei o puku hohe. Mehe mea ka mate koe ki te kuhu ki o tarauna te nui ngā waiwai. Kauai mā harahara ko pānia hoki tērā, tēnā koe pānia papa.
6: Oi, mari e ngā kua aroha tōku kāra.
0: E ai, ki te tangata nei, mehe mea kai te mautarau iti koe, kai te makariri hoki, kuhuna ki te wharepaku, ki te whakamahana i tō. Shame on tēnā koe. Oh. Haia ha te whakamahi hēdai, tukuna te kiwi-kiwi kia rere. Tēnā koe kimo, weniata. Kei te mohio koutou ki tētahi Māori, kāri te paku mohio ki te haka?
7: Ko wau tēnā. Ah,
0: ana, mihi mai. Tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Ninja Turtles, kua tai mai, tīohia ngā hū. Tehia Davis. He toke, he atua, he rangatira ia ki te tākaro o Whutupōro. I roto i ona moemoe a Benjamin Waira, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo kaiti, he wairua whakatoi te aere ake nei. Ko te aere tāwera tēnei, e hikama, kia ari te mai.
1: Oh, ahua.
0: Ai. He whiwhiwi kai te hāre pāne, a te titiro ki te kāmera. Karawhiua.
6: E te ikapahitanga o, te, o tōnga ke ngake o manoa kai roke tātou, ko kare kere pine pene mai me tō arero ki a tawe tawe ai tēnei papa i te rolo hū o te kuhu.
0: Tēnā koe tātere.
7: E te ikapahitanga o tō nakenake o manawa kairo ke tātou kua kara pinepine mai me tō arero ki a tawetawe ai tēnei papa i te rorohu o te kubu!
6: Pare! Pare!
0: Tino, tahi raupai heneti tērā.
6: Pai
1: raue. E te ikapahitanga o tō ngakengake, o tō ngakengake o tō noro. E kore tani a ki tēnei mahi.
6: Nā te heo te reo, nē, nā te heo te reo i korea e taia te pāne.
8: Tika. E te ikapahitanga o tō ngakengake o manawa kairo ki tātai kā kara pinepine mai me te o ariro ki a tawetawe ai tēnei. Papa i te roro hū o tūpē.
0: O ngā hōtaka katoa, koe rapea tina pai. Tumeana
7: i kutaka
0: katoa.
7: Hātahi mai, hārua mai.
0: Kimo.
1: I te ikapahitanga o tō ngakengake o te manawa kai roko tātou kia kare pinepine mai me tō arero kia tawe tawe ai tēnei papa i tēno. Kia ora, e pōturi te otakū.
0: Otakū,
1: pōturi
0: rawa. Kai te hea koe. Benjan.
7: No one more tō hea.
9: Te ikapahitanga o ngā manawa kai kore tātou kua kare pinepine mai me te arero kia tawe tawe ai tēnei papa i tēno rohu o te kupu.
0: Kai te mohio koe he hōtaka reo Māori tēnei. Wano, ko te kemu e hāre ki nei, haha te aha. Nā reira, kei ua tātou ki ngā mahi ka timata ki tēnei taha. Teiria, ko rua ko Benjon, hāre mai. Hāpai. Kia ri te mai ko rua?
1: Ninja Turtle.
9: Karawhiua Ninja Turtle.
0: Karawhiua.
9: Rehita. Rehita.
8: Re, reta.
9: Rehita. Hita. Rehita.
8: Re.
9: Hita.
0: Tita.
9: Rehita.
8: Reita!
9: Kawai.
6: Kawai.
9: Hia kai. Hia kai.
8: Hia kai.
9: Ah, pai ga tia kai koe. Kōrero.
8: Kōrero.
9: Marae.
6: Marae. Ai kai koe mana.
9: Whakapapa.
8: Whakapapa.
9: Oh, koe. Whawhai.
8: Whawhai.
9: Angitū. Angitū.
8: Angitū.
6: Bye-bye.
9: Haka.
8: Haka.
9: Wharekai. Wharekai.
8: Wharekai.
9: Pepeha.
8: Pepeha. Memeha.
9: Pepeha. Pūremu.
1: Wharekai.
9: Pūremu.
8: Pūremu.
9: Mā Tauranga, Benjon. Mā Tauranga.
8: Mā
9: Tauranga. Mā Tauranga.
8: Mā Tauranga.
9: Pūkana.
8: Pūkana.
9: Wharenui.
8: Wharenui.
9: Mea whakamatika. Karakia.
8: Karakia.
9: Ah, kia ora.
0: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
4: Hika, nā te pae o ngā whanau. Kare te mōhio i oti tere nā te pae o ngā mahi, nā te kore take rāne.
6: He oti hoi anō i
4: oti. Ai, oti. He oti te oti.
7: Anei te tauira.
4: Karawhio.
8: Kapu.
10: Kapu.
8: Karote.
10: Karote.
7: Karote.
8: Karoti.
10: Karoti.
8: Panana.
10: Panana.
8: Tarakihana. Tarakihana.
10: Kakihana.
8: Ta.
10: Tarakihana.
8: Taraka.
10: Karaka.
8: Ta.
10: Taraka.
8: Kapu keke.
10: Pukeke.
8: Kapu.
10: Kapu.
8: Keke.
10: Kapu ti.
8: Kapu keke.
7: Ahua.
10: Keke.
8: Aporo.
10: Poro.
8: Aporo.
10: Aporo.
8: Arani.
10: Arani.
8: Motuka.
10: Motuka.
8: Wene.
10: Wene.
8: Keke.
10: Keke.
6: Wene.
8: Hua hua tau.
10: Hua rua te kau.
8: Hua.
10: Hua rākau.
8: Hua hua tau.
10: Hua hua tau.
6: Apai.
8: Miere.
10: Pere.
8: Mi.
10: Miere.
6: Apai.
8: Waka.
10: Waka.
8: Kere wene. Ke.
10: Te.
8: Ke.
10: Ke.
8: Re.
10: Kere.
8: We.
10: Kere we.
8: Kere wene.
10: Kere wene.
4: Ka pai. Ka pai. Kere we. Kere we.
6: Kere we. Kere we.
4: Anei ki mo. Tai hua, tai hua.
6: Tika ngā, ka te tuki ia kōrua.
4: Muri hia, shake ki kone. Shake.
7: Oh, oh, aroha mai. Aroha mai.
4: Kara whia.
7: Whakakangi, tino hoi hoi.
1: Kua rite. Motoka. Ko mārohi. Tō panoni. Pā ua ua.
7: Pā ua ua. Pene e tiare.
1: Kai, kai kōpura.
7: Kōpura.
1: Aumangea.
7: Aumaria.
1: Aumangea.
7: Aumangea.
1: Yeah. Pā kahu kahu.
7: Pā kahu kahu.
1: Whaka mā rohi rohi.
7: Mā rori rori.
1: Pākiau. Whaka topa topa.
7: Whaka topa topa.
1: Whaka toi.
7: Whaka toi.
4: Hei koe kanga.
1: Tohe.
7: Tohe tohe.
1: Tā ngutu ngutu.
7: He kutu kutu.
1: Tā ngutu ngutu.
7: Tā kutu kutu.
1: Ai, te reo o ngai tau. Tū parara.
7: Tū parara.
1: Pū oi oi.
7: Pū hoi hoi.
1: Pū oi oi.
7: Pū oi oi.
6: Kāpai.
1: Uru kā rai rai.
7: Hia rai.
1: Pai whenua.
7: Pai whakarua.
1: Tā kirikau.
7: Tā kirikau.
1: Pai whenua.
7: Pai whenua.
1: Uru kā rai rai.
7: Uru kā rai rai.
4: Whakarai kāore hei. Whakapiti, whakapiti, aha koe he mahanga mea he, kai te pai. Ko te wairua ngahau kai ka kitea.
6: Ko ai te rori rori ka, hari koe tēnā koretake.
4: Karawhio.
7: Mā nauhea.
1: Mā nauhea.
7: His nauhea. Waiora.
1: Waiora.
7: Whakaora. Whakaora.
1: Whakaora.
7: Pīki. Pīki.
1: Pihi.
7: Pīki.
1: Pīki te.
7: Oranga.
1: Oranga.
7: Ma mō iyo iyo. Mō iyo iyo.
1: Mō hiyo hiyo.
7: Teta. Whakamā tūtū.
1: Whakamā turuturu.
7: Ai. Whakarauora.
1: Whakarauora.
7: Ua ua.
1: O rauora.
7: Ua ua.
1: Ua ua.
7: Kia ora. Hauora.
1: Hauora.
7: Tū hauora. Tū hauora.
1: Tū hauora.
7: Māwhē.
1: Māwhera.
7: Māwhē.
1: Māwhē.
7: Kia ora.
4: Kāwhē.
7: Whakahihiko.
11: Māwhē.
7: Whakahihiko.
11: Māwhē tēnei.
7: Whakahihiko.
1: Whakahihito.
7: Māro.
1: Pātero.
7: Māro.
4: Pāro.
7: Māro.
4: Māro te pātero.
7: Māro.
1: Pāro.
7: Māro. Ai, kua te tuki. Nā kupu katoa.
1: Waihi nei,
4: waihi. I te tuki, engari, ehea kere ngā mei hapa i he rau atu nei.
7: Hei, hei, hei.
4: Hei, he hapa te hapa. Tētai.
11: No fair.
4: Kua noe, wawa, hoki mai a muri a ki ngā tānga manawa e rongo nei koutou i te toa o te wāhangara ko te tumana kuia kai te kata koutou i te kāinga i te mea kai te kata au i tēnei wā. Nā reira, hoki mai anō. Ki koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira ko te toa o te wāhanga tuatai kai te mōhio marika tātou. Kaua ko tēnei kapa, tēnā koutou.
11: Hey.
4: Ai, kai te moe o kē koutou.
11: O mātou ietai
4: wā. Hoa nao he mahi anou he tau tohe tohe te mahi e hoa mātou hea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira, ko tēnei taha te taha whakai, ko tēnei taha te taha. Kā reno kia tau, whakahe whakai. Ka pai. Nā reira, kia kaha.
6: Kei te whakai tātou, nai nei. Ka pai, ka pai. Whakai ana mātou, me hoki mai tēnei tikanga, tū auriuri whai o io, kia Taumau. Tā te re McLeod, ko tō tama, a te maurutanga, ka moe i te tamahine a aterea. Haere ake nei, ko Taumau tia a kōrua. Tamariki, ka pai, hei aha, hei. Ai, me whakai tātou.
12: Ai, whakai anau ki te whakāre.
6: Hei hono, hei hono i ngā whakapapa. Whakapapa rangatira. Waimaria koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto i ā tātou tikanga, i roto i ā tātou whakahaere. Kei hea te mana i nainei, kua haere ki wiwi, wāwā, i te moetanga, a wairāne i tāne pai ai. He aha te hua o tēnā. Kāre te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koe rā te take, he pērā a tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga, i te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mautonu ki te whenua. Nō reira, te maurutanga, atareta, ka moe atonoa, ka hungunu te araoa, te taitongarau whānui tonu, ka mau te hono.
13: Tā te re.
6: Kei te pai mā tāna whānau e utu te mārena.
7: Ko etahi tikanga me tuku ki a moe, me waiho ki a moe tonu ana. Pēnei te Taumau, ka mutu hea te mohe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kō wai hei eke eke, mau kō wai hei mārena, mau kō wai hei moe mau. Kare te re pai, ko tā raro e pai ai e kare mā, ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai, ko era hei hoa moe mā, mō. Nā reira, koe ne, Taumau, hoa mō. Nā reira, kona mātua te Taumau, kia riro nei mā ngā mātua. Me mutu te moe tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu, tukuna nā whakapapa ki o hora ki te ao. Moia tāui pai, kia aiko ngā hinengaro, kia aiko raro, kia aiko te nākau aroha ki te nākau aroha, mau anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua, hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, ka pai, ora nei
6: au. Ka ringa mātua i te mōhio, ka rekoi te mōhio, Aterea. Ka rekoi te mōhio.
12: A tātou tamariki, i etahi wā, he pōrangi. Nē. Nō reira, me ā ta whakarite i te tei huarahi pai. Kia ora i rātou i tēnei ao. Pēnei atareta. A tino pai ki au mena ka moe ie i te tahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnei a tiare. Tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea i āta taumautia koutou, kokore koutou e haere, e takahi nei te nukuro o te whenua, i te rapu i te tahi tangata.
6: Whakai.
12: Whakai ana, kia moe i tō taha. Pēnei a tāua, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. I hene tāua e tautau e no, e haere ana i tēnei huarai hoa e no. Tērā, tērā. Hea e tāia tu kōrero mākou. Ki te mea... ai, tērā.
7: Rūkahumai.
12: He mea pai tēnei, te Taumau. Me aru tātou i ngā tauira, a kuima, a koroma. Kua roa rātou, e mahi ana i tēnei, hei aha, te whakaukati tēnā mahi. Kia ora.
13: Tēnā koe, mana.
6: Ngā pai, ngā pai.
8: Wātai ki te whakahi ane.
6: Ai, whakahi ane, ai.
7: Whakahi ana tātou.
12: Te mea pango.
8: Ko kore rau ai e whakai ki tīra whakatanga me hoki mai te tēnei mea te Taumau. Ana, ki te pērā, ka te pō tātou tamariki, o kōrua tamariki. Ka te ka hoha. Nē, ka re kore ka hoha.
12: Nā, ko... I te pērā i te Taumau.
8: I te Taumau, i te ahara nei. Ki te, ki te pērā nātou. Ki te pērā, ana, ko tō whenua ka riro pia ki tāna tamaiti.
7: He pai tērā.
8: Ko o mone ka riro koe tōna whānei.
7: He pai tērā.
6: Ko te mana, ko te mana te mea nui.
8: Ko tō katoa.
7: Ko pai pia tēnei mea te tōi.
6: Te mana te mea nui.
12: Te mana.
8: Te mana.
7: Nāna.
8: Ā, ka riro katoa ki ai.
7: Kei te nape te mana.
13: Tā pai, ki ororo wā tuku.
7: Kei te rahi te mana, engari anō te mana.
12: Kōrero e hoa, kōrero.
6: Ai, whakahoki a tātou ki te huarahi tika. Tēnā tātou.
12: Ko tāku e tautuku ake nei ngā rārangi kōrero ko ti e akuranga tira te rārangi mai. O tēnei kaupapa, kia whakahoki mai tēnā āhuatanga ko te Taumau. Titi take he tino whakai anau ki tēnā whakaro. No te me he nui ngā momo mā wiwi e haere ana i roto i tēnei ao me he me ka ai noi hō koe ki tētai tangata.
6: Ai! Tika!
12: Titi tino mea.
1: Engari, ko te mea machua, he ahua tanga Pākehā tērā whakaro. He ahua tanga no, no tā wāhi. Ara upiragi kia whai i ngā tikanga o iwi. Kia atu, ko tāku, kia whakahoki mai tērā ahua tanga. Kia mōhio au, ā, e haere ana aku tātai ki hea. Ana, mā reira kā mōhio, ā, ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira kā, ka pakari tātou. Hei iwi Māori. Kā rau pirengi te kūmea ki a rō nei ngā kōrero. No te mea i oti aku.
7: Nā me kua pau o kōrero.
1: Tēnā kōrero.
7: Nā me kua pau o kōrero.
9: Tēnā koe, tēnā koe. E tātou mā, e kua tō te rā.
12: Tēnei mea. Tēnei kākariki.
9: Tauna, tēnei mea. Te taumau. Kā re pai ka tīpako no au mātua te tau hei whai mau. E hoa mā. Ko tākue mea ana, ko kou tātou e noho nei, te whakatinanatanga o te...
12: Taumau.
9: Kā re kau. O te tauaro, o te taumau. No reira e hoa ma. Me mea ko tākou te, me ana ko mātou, te, e, me taumau tātou, e kore pēr, putā tāhua mai tātou. No reira, ko tākou e mena whakamoia tēnā kaupapa e hoa ma. Ka mutu.
6: Ka mutu.
9: Tēnei mea te taumau, mehe mea ka pērā tātou, e kore pēr tātou, e whai wāhi ki te puta ki te ao, ki te whāwhā, ki ngā kai, te ini ana, te sushi, e rā mea katoa, e. Ka pāri ai hoa ma.
14: Ka pai tēnei mea te whāwhā.
9: He pai ki a tātou,
14: he pai hoki te sushi.
9: Kai, e hora nei e te ao, e tēnā tātou.
14: Me tā tēnā koe e tātou.
1: Tērā pēr ka i te pakai au.
14: Taiwa.
1: Wawai wā.
7: Kimo, e ki nei koe, te kore e, e taumau, ka pāngia koe ngā mate ai. Engari, kā re matau te ki kia moe o te takitini? Kā re matau te ki kia, kia puta ki waho ki reira pere pere haere i te takiwa eke eke haere i a wai noiho nei? Kei te ki noiho mātai, tukuna mātai tangata anō tāna whakareka e whiriwhiri, tāna tauwhai ai po e kimi, kaua mā ngā mātua. Nā te mea e ki nei tēnei taha, ka tere hoha, haere nei te kotahitau, kua tipu te hoha, kua hia pūremu, kua pūremu. Kua wehe, kua hanei, kua hanei. Nā reira, ko tēnei mea te tikanga o te taumau, he maumau taime i roti tēnei au e noho nei tātou. E tika nei nā kōrero. He hō mai wēnei taonga nā te atu, hei tuku ki te ao, hei hora ki te ao, hei whakātu ki te ao, kaua ki o wake anake nei, kaua ki tō tuahine, ana, ko te taumau, ko re take noho nei.
14: Kaua ki tō tuahine.
1: Kaua ki tō tuahine.
6: Ben John, kei te hea koe ki te whawhai a Susie.
9: Oh, tika.
6: No reira, mena koe nā tō. Te kai haina mana te whāwhā Suzi, koe rā tō kōrero. No reira, mena hea i ana koe ki te rā wekeweke i ngā whiriwhiringa, kei mui te aroaro, ka hoki mai koe me e rā mate. Mea rawake, kua kore he ure i tō tarau, nā te mea kua taka. Kua taka i te mate whakapaipai. No reira, e tiaki ana mātou i te mana, e tiaki ana mātou i te whakapapa, e mau ana te whenua. Ngā āhuatanga tuku iho, o ngā kuia o ngā koraua ki a tātou, e mau tonu ana i a mātou i tēnei tikanga, i te taumau. No reira, ko tēnei mea, ko te hōhā, ko te pūremu, he kaupapa. Waku waku tau noiho te kāho e rā. Ko mātai kei te kōrero mo te mana, mo te rangatiratanga, mo te whenua. Ko koutou kei te kōrero mo te ure kā taka, mo te whāwhā sushi, me Suzi, me e te heatu mea. No reira, hikina, hikina.
14: Nā reira e hikamā me mutu ngā mahi whāwhā i te kāinga hua. No, haere pēr ki te whāwhā i tētahi kaputi. Kono i wama hei te wāhanga tua tōru karungo koutou i te toa o te wāhanga tau. Tohe, tohe, nā reira, kia pai te whakatā, hoki mai aku. Ko te tūmana ko ia i rawe ki a koutou, te whakatā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira ko te toa o ngā mahi tau tohe tohe e mihi ana ki a koutou. He te tūmana i ae. Nā reira kai te tau ori te ngā mākai i tēnei wā, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hoi anō, he mahi tonu kai te hāne ko te mahi e hika mā. Whakamahia te whakatau ki hei whakamohi atu kōwai te tangata kai ringoa i tō kāri mehe mea. He kai waiata, he kai whakāri. Kia kaha ki te whakamahi, te whakatau ki. Nā reira, ko te whakatau ki tēnei wiki, i te rā nei, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
6: Nā reira? He whakakitenga, Pania. Ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
14: Ai, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
6: Oh. Ki te kore, he whakakitenga, kanga ro te iwi. Ko e wakitenga no ai te reri a ahau. He wahine
12: ko. Kylie Minogue.
6: Kia ora tēnā.
12: Te mohio ai. Te mohio ai.
14: Te tere hoki.
12: Te mohio ai.
14: Takata mohio hio.
6: Te
14: rafu.
15: Oh, wee. Oh, I am.
6: Jay-Z.
15: Te kore he whakakitenga kangaro te iwi.
6: Kylie Minogue.
15: He wahine ahau no Amerika. Ko taku tāne ko...
12: Whakari.
15: Kāra moho ki etai kiriata o te wahine nei. Engari, he potopoto, ahua rite nei te āhua. ko te wahanga tuarua o taku ingoa whānau, te kupu pāke mo te pune. Koera te wahanga tuarua o taku ingoa whānau. Ko taku ingoa tuatahi,
12: he ingoa
15: tamatāne, he ingoa wahine hoki.
12: Aroha mai.
6: Aroha.
12: Tō, pōturi hoki.
6: Pai engari tō meri.
14: I te kore he whakakitenga.
6: Pai
12: I te kore he whakakitenga.
14: Kangaro te iwi.
12: Kangaro te iwi.
9: Ai, kāre tīpaka no etai kai wata māua.
12: Ki te kore he whakakitenga. Kangaro te iwi.
6: Bob Marley.
14: Mama hoki. Mama hoki.
12: Te kai me ano.
14: Te
12: pai o te whakari.
15: Te tēnō mutu me te mano ai o te mamaro wātu hoki.
6: He tohunga nou ki te whakari.
12: Kāre te mohe
14: kua. Kia
6: kai.
12: I rua ngā kupu.
15: O whakatau ki.
14: Ha, ki whakatau ki.
6: Ki te kore.
12: Ki te kore he whakakitenga. Kupu tuatahi. Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi. Kupu tuatahi.
6: Kai.
12: Ai, te kupu Pākehā.
6: Kai. Oh, food.
12: Eat.
6: Eat.
12: Kupu Pākehā mo te hemi.
6: James.
12: Ai, Ita James.
15: Ita James there.
14: Ita James.
12: Ita James.
15: Ita James. Ita James.
14: Ita James. Ita James.
9: Ita
12: James. Ita James.
14: Ita
12: James.
14: Ita James. Ita James.
6: Ita James.
15: Ita James.
6: Ita
14: James. Ita James.
15: Ita James. Ita James. Ita James. Ita James.
14: Ita James. Ita
6: James. Ita
8: James. Ita James. Ita James. Ita James.
14: Ita James. Ita
6: James. Ita James.
14: Ita James. Ita
6: James.
8: Ita James. Ita Ki te kore e whakakitenga ka ngaro te iwi. He mangi mangi takakiri.
6: Okay.
8: E wahi ne?
6: Nai nei me whakari.
15: Beyonce. That is nine.
8: Ki te kore whakakitenga ka ngaro te iwi.
14: Lion King.
8: Kiriata.
15: Whitney.
8: Nasiki. Tata engari.
15: Whitney Houston.
9: Jackson.
15: Mahalia Jackson.
6: Fitzgerald.
15: Aretha Franklin.
14: Ka karau ki kia kua paitara. Kia tere.
15: Bodyguard.
8: He kiriata. He kiriata. Ka ki te kehua.
15: Bodyguard.
8: Te wahine mai.
14: Kua te tangata.
6: Whoopi.
14: Whoopi te kua tūreiti.
6: Whoopi
12: gulp.
6: Kangaro te iwi.
15: Whoopi gulp. Whoopi Whai atu te tiriti.
6: Ai, tērā. Sister Act.
12: Ti hea tāna waiata. Ki te kore. E whakakite ga kangaro te iwi. Tangata waiata. Timata tāna ingoa i te pūrite ki tāna.
14: Whakari.
12: Hei roto ia i te tehi pēne. I ngā tau o mua toko whāo rātou i tēnō rongonui puta i Ingarangi.
14: Rei tiki te whakāri, tango māka.
12: Ora mai a...
6: Waiata
12: hea mai. Waiata...
6: Ki te kore
12: he. Beatles, Beatles.
9: Tera?
12: O
9: GBs.
6: Ngā Beatles.
12: Ai, ngai, kua iwa.
6: Ai, ko John...
9: John Lennon.
6: Ai.
12: Paul McCartney. Te katoa te inga?
6: Ai, Lennon. John Lennon.
12: Keno tēnā.
14: Mai.
15: Ka pai o mahi whakāri.
14: Ki te pai o mahi whakāri katoa koutou. Ki te pai o mahi whakāri katoa koutou nā te kore take o te tokotoru nei. Karawhia.
9: Ki te kore whakakitenga.
14: Whakāri mai katoa koutou.
9: Ki te kore he whakakitenga kangaro te iwi.
14: Takata pukuriri.
6: Snuffle up, I guess.
9: Ki te kore he whakakitenga. He kai kare te mohi te rangi o te unei. Te wai ata e mohi o whānui
16: tāna. Whakāri atu, whakāri atu.
15: Whakāri
6: amai. He wahine e tāne rani.
9: He wahine. Kamutu, ko te rangi e ahua pēnea. Te tēne, te tēne, te tēne, te tēne, te tēne. Ko ai te kai wai ata, tēnā wai ata. Ki te kore koe, kia ora!
16: Ko Shakira!
6: Shakira!
16: Wai tēnā mahi whakāre. Nā reira e mohi nei tātou, ko te tō tēnei whakatāritai. Ko tēnei taha. Ko tēnei taha.
6: Kwarohaina.
16: Nā reira, hei whakanui, he waiata kai te hāre. Ai, e tu, kia kaha ki te waiata. Āta whiriwhiri kōrero. Nā reira, e huamā komutu katoa ngā mahi mo te rā nei, e mihi ana kia koutou i mātaki mai, kia kahara koutou i te kāinga ki te kōrero Māori, ki te kōre kamemiti noa. Nā reira, whakatairangahia tō tātou reo. Pō Mārie, popuku hohe tēnei mihi atu nei, mā te waka.